0: Nika, ambe salonga tene kwa kazi, akuwa salonga, anasemba na timbali bari, nkani bala mamaso, kwa kukwa. Wakana ama amba la kukwa, bida maa banja, kutia amba yepo ana masiwa, ama kukwa kwa imbali jeni, ina maata. Anakaa nonga kukaa, timbali wambu na chika ambu, mai, pai, penyumbo pao pale.
1: Munasia kapo,
2: maitereza?
0: Haa. Papa.
2: Tepo ngulonga kuti na mizimu ene akomera tepo anapiana dabara azikupwa bi ngulonga kuti mizimu mizimu ya tambira
0: akupo mundu baba
2: ngabi
0: pengada kapi tutakujika mbasemba mbaziwa na kuti hawa mbumba yao napondia mbala na nini mbala kupwa
1: so ini ndikada pione pia kulandana ningabine bibe chitika pa chisapa angabula masane pechitika tepa ine mwanankazi yanga mbali anga wankazi mwanachi ndazaka azakafunza shikola pa nyumba panga na mwanangambu huyu senzeka senzeka mbachita banja mbabala mwana pakubala mwana akulu so akalonga kweni kuti imwe nompodo kupilongani maningi tayi sinao mukabala na pia nankhabi kula mbati mbipi malembu tine chikumukumu sinao mukabala na pia nankhabi kula
0: nzukulu na mbuya
1: nzukulu na mbuya mwana anga inibano mamuna na mbali anga wankazi mwana achembu wankazi za mambira pa nyumba panga ana ndiyele chitabanji pene pinda piona masu na masu anga
0: apa pisa chitika nkabe chitika pendipiri sukuti ntupo mbwati wachi
1: ntupo mbwati wachi
0: pende visa chitika maningi maningi ntupo mbakabu zeni zinza njibu zeni agua tepa ntupo wachi wachi zinza njibu zeni tayo anapilonga ambule ndia nafona kukusa na mazi kwa mungu kaku kwa misi zinza na njibu zeni
1: aha basi maitereza apu tipangene kumala kwa simana muna kupita tani tine kwenye kuchisa jamatadoro
0: kumala kwa simana tukupita vyatu na nungumba bibi habisindi kumatineza
1: apu tikaenda ambo mwanyikiro kuna abali na shamwale
0: mwanyikiro unapita ambo kuna chakutoma ndimwe mwesheni muna tata madasa pepo
1: takuta
2: takuta maitereza takuta
0: My Melita, my Sara, my Josefa, nina mwenye kenu. Kastatu, nina mwenye kambumbumba, nsenene, kudabaruene na kudabaru wapaye. Mbakari manumbu wa kwanga. Mwembu kwenye kumwa nsenene, muna farabasa na anyakeza kwa mtuko ya nsenene, na kazi na mwenye mbakari manumbu wa kwanga, ya kuma nsenene.
1: Basi maitereza daisa gwati salani mwadidi vini baba matadori salani mbamuja mautumbwa ngombe tina zaonana seko zina mazina mulungu wakafuna. Kwa di musandiziwa ngopi na ngopi ni mana?
0: Ngambi sabuduwane.
1: Imu mzati bwerambu nsonganu atubo zitae?
0: Ngambi.
1: Aha, apu tinadikira nsonganu unafuna sako yu tukone nimbu ngopi na ngopi. Kazi nkulu podi nkalamba nkabifamba tina kutumizira ni chopela mbaza kukwatani
3: anakubwereke sani ndodo fofo minino anakubwereke sani ndodo fofo minino
0: anakubwereka sinaifuna anakubwereka nangamandi pereke mwoto
3: ndodo ya kaninga muleta nkabi pidiri sana tayi
1: Salani mwadidi nkazi nkulu.
0: Brigado.
1: Mai fala inaveni isu kutimu mwa gomeza. Di nkabi mai. Fala inaveni. Fala isapangisa pondu.
0: Fala nkabi isu dai. Fala unangu. Mamuna niazwa kaa fala nunga nkazi.
1: Asakala.
0: Angora. Falanga ikakale nemfikame kakala ifinu maningi. Uh-huh. Angora ndikugorosandi ndikalambuya pepa.
1: Aha. Hmm. Basi mai tinaonana kusogoloko.
0: Ah, maningi.
1: Komo mbuya tambo asaziwa chisa jina kalemwe, ini nsikwachi ndinaza kafikambo, kwenye kunduonga maite, maitereza daisa gwanti sepa tambene mbini nkabibuka banu lero. Muna ati mwisake.
0: Muna yonangu zona ati kubi, zona ino mbini mbini safamba, zona ino mkabifamba mbini mbini mbini na zonema. Safamba na zona zona zizi.
1: Basi nkazi nkulu salani mwadidi tinazaonana Mulungu akafuna.
0: Sabi, agwa munga zikata. Zona hiyo, anta alishaya. Zina kazi nikara.
1: Zina angozi sabisa la michera.
0: Agwa. Kuna kuna nchera kuna kisa mwakinere.
1: Basi nkazi nkulu tachezi.
0: Sabi.
1: D'accord.
2: Alright.
1: Hapita na banu maitereza daisa grant.
2: Mm-hmm.
1: Alonga kutiji kafika nsiku ya sabudu chitulu nkabibwera.
2: Mm-hmm.
1: Pia balambo ningamai nkazinkulo na chimera Josefina Kastanyeira.
2: Mm.
1: Mai Josefina Kastanyeira kafika nsiku sabudu alonga yini chipu na lini chitulu chisa maliratu.
2: Mm-hmm.
1: Aha.

0: Muzi muno mwazabonga.
1: Mwagosa mwamuna nkulu mzono
2: mwaza mbuya, bonga. Mbuya tambo.
0: Mbuya.
2: Ine ndisava bonga bonga. Kodi bonga ndi ninji.
0: Bonga ndi bandidu.
2: Bandidu.
1: Bonga ndi paka wansanga.
0: Paka wansanga nchi.
2: Bandidu. Ah. Uh-huh. Paka wansanga no, mamuna wankazi.
0: Pudika wankazi, pudika ah, mamuna. Okay. Zili mapaka bonga.
1: Mwaseni mapaka wansanga.
0: Iwa.
2: Tuko wana kutalipo na mentokozi, right? Ano kutukumirizaji nzakunesa.
1: Nzakunesa.
2: Nife ngondo aradi Mzambiki Beira. Programa diyo kuchetza mentokozi. Mwaze mwafika, machibesa didi.
3: Machibesa, machibesa bale, machibesa.
2: Oh. Mbuya tambo.
0: Mbuya.
2: Mpa. Kodi if mbuya tambo.
0: Mbuya.
2: Ah, ni kratu wame mutsofule batu. Chakutoma tituwani zwana zina ya mumbu mbuya.
3: Zina ya mumbu mbile Francisco Asulai Sheringuzo na kuzuika na Bae Asulai.
2: Mbuya Sheringuzi?
3: Mbuyangani mbuya Sergio.
2: Fala inachemiru bonga musaidzu ambo.
3: Ngadi ngadi mbuya.
2: Wa kama imwe. Imu maziba wa munu wa nso fala?
3: Nada, imu nabali wa kuku. Nabali wa Zambezi wa distriti ya Chindi.
0: Ya, mbuya Bae Asulai?
2: Haa.
3: Mbani mbuya?
0: Haa, bonga, kwa tushindi aliko bonga. Ndipaka ule wa mkula napata nguku mzizi nango. Ndipaka mba kuzunguza pango. No. Haa, kwa tushindi tiyama bonga weko. Si.
3: Okay.
0: Ah.
2: Apo alipombo kwe kupaka unangombo anachemirwa mbonga kuti mbagwerambo buka ntsanga mbagwera muzi obonga sabuka muzi basi mbaenda ntsanga.
3: Bonga saka muzi, saka muzi.
2: Bonga saka muzi.
3: Oh, saka muzi, saka.
2: Mbuya tambo. Bonga kwanu kwa saka muzi ya saka ntsanga.
0: Bonga kwa tu bonga kuno ni sasawa.
1: Nkabi madini tayo.
0: Alipo madini shindi.
2: Na kutife kwa tu kuno huku. Bonga saka ntsanga. Kwanu shindi ya saka muzi.
3: Angora angako angaka ntsanga. Angora muzi kumo sajiwa kutu
1: Muzi munu mwaza bonga.
2: Taira ni mbuya tambo.
0: Mbuya.
2: Bae Asulai ati ya sa kansanga. Bae Asulai.
3: Mbani mbuya.
2: Ah, kadimu mwatipanga kutu mungu wa vera kumna basa njumbe mbepa rado mtumiki.
3: Kuyo ndi kuyonge la zina zona zina masani. Duzi nao. Ndi bae ya zina masani zona ya kuloro.
2: Aha, zina masani kwa roro, dai.
3: Ahe.
2: Ah, ta ndimo muindikano wa mbuya pulua.
3: Andi, ndipaduzi. Aduzi pole
2: ne. Mbuya pulua ati vula masani ngabeko bonga. Apo mbuya tupangeni na kuti lero ndifumbi lero apa pana kafe yatu hapa arasala panzizi pangono I kafe alipakati. Imwembo mwamuona tani kafe mbozi. Awa, anati ya mwazane, openo, anapitiriza na banja.
3: Manchi, ini kuna banja?
2: Hmm.
3: Anati ya mwazane, kuriki anga mama mwazana. Uye, anaenda ambu kasakambu kunangu, yumbo anaenda ambu kasakambu kunangu vondo.
2: Awa, ngakuza nyanyamira na pondo, awa, taina kunsi, awa.
3: Ah, ngadi kwa kambira na bondo. Anakia hii.
2: Ah.
3: Iye manguna parangu kuda mbele mbaenda kwe. Kukia aza panyumba za onesa mkwe nyawiri. Gula anazambere na bondo mbaenda kundu kwe.
2: Apo, iyo muna mwazani seo mba mwazana. Ana awa, anenda nani?
3: Ana, jaa anachapa nyumba hapa purigi. Jaa atakondaru kuti. Abaliwa jaa na mamuna. Mwana wa muna, jaa dabala nae. Anafala vipo na taiwa purigi.
0: Mbuya Bae Asulai. Mizizi na ngombo inamenye mwechijangwa. Mbamukambu mpoku jesi. Nganye nezilamu kuti. Cha mwananga hundi bandidu pangono mungaona zukula pa nyumba. Ngaso nusika pangono, nyelezera pili bila chitika.
3: Nina nyelezera, mazingabe longa, janga bila kutakirongo.
0: Haa.
2: Apo mwananu kunende iye panango anafuna pepa anafuna kala nemwe pa nyumba mbani. Wa wirena anakhala pa mudzi mwanu. Oh kada munhu ana wenda mukasaka mukwachi pa kukhala.
3: Na ana cha baba wena anasaka pa nyumba. Ah anaenda kujamba. Naenda kasaka pondo pa kukhala. Mamuna uyu anabwerera kwenda kukapata ibaka. Ndokuda ona nayo. Akola gamazi angamazi wana pepa. Anajua hii uli ngandi. Ndu
2: Apo mamuna anga dzasembwa iye mwanano wankazi uyu mbadzasembiwa mamunacha anafuna kunsemba mbabwera pa nyumba pale yembo mwanano mamuna mbabwerambo mamunache mwanano wankazi anadziwa kuti mkazi adasembeni uyu abalana piana na mamuna unangu angabwera na muna apangiza tani imwe ninganya kubala muna apangiza tani kuti mupangize mamunache mwananu munampangiza kuti ushu ndi kunyadwa ako awawa anawa munampangiza mbutani
3: na mpangiza na longa kuti ana adabali wa mwanangangu aliko kada endele mbabarangu kwe kutepo azasia kano jangangu longa kuti abarambali
2: Ana hawa angaona mawa wakubwera ana hawa anakutiwa kula kunja angaona mawa wakubwera ngabe sekera ma uyumbo babambo kusekera ngabe bwera mba sekerambo baba
1: ya kama mbuya bayasu ya kama
2: mbuya imwe tendeni peatu hapa kumala kwa sumana na kutelero ndi sabudu nse kwa zuri chisharu ya gwanda mangwana di mingu njira zani zati kale zipi
3: Kuroto kungacha kunja huko na kima kuta mshaka chaka kuti zia ngadoka hii kwa mstara kizaona kwa nyumba kukatanacho moto Gura andimingu kuna mtu kentari vizitari familia ya zinangu kwa mtu kumara kwa kusimana te sanga kutumara kwa kusimana
2: Aha Hapo tendeni papimbi ya mwanyikiri kuna habari na shamwali
3: Atende kwa mwenyikuru kurumera kwele naenda mwantanele mwikwe kuku mba ndeko
0: Takuta mbuya baya sula
3: Mbuya tambo na buho minino
2: Kuta takuta
3: Kuchuhiri naenda kuna presidenti Tiago di Pombali na koordinadori mbuya nyapawa Mbuya mbenda kuna mbuya takuamba mbuya kizitu kamizola mai Esmeralda Luizi na mai Eugenia Ngano ndafika kungono
2: hapa tipangene hapa papindi ya kota mbuya bayasulai kota mwaiva kunu ya toma kunu ndondoa kota ishi
3: ya toma ina jaa ndama ponya kota
2: ima ponya jata
1: aponya
2: hapo muna siya nzeru anjimbu kunale kuti mpaka chino zati toma soseka kutaponya kota
3: Na tinga sake sake tinga ndao jao mwezi unu kumare jao Ifido ufuna kukontari jao kumukote ya toma teba Tinga tomeambo jao mwezi unu amayo
2: Ha kumapetu
3: Sini hui na kuna bwere jao kumukontari kwa wajiri
2: Kuti kumap
3: Kuna mwa kumukuna pili kwa ufunika fikida Ina kijidari kota inoi na kijidari
2: Kuti kumapetu tiji pkandu dai
3: Ata maona agora iti nga maa Nime mavutu akaoneka ama ikwa ma coordenadore ma uyu
2: regente tinamai regente
3: aha ma interino isso como que se agiu por exemplo ino mbuya adamu ngakunziwa ino ngakunziwa mbuya adamu kena kingiwe
2: takuta hapo pakumalisa pakumalisa bayasulai na kodzi onseni ifiti kukupasani kuti mulenge pontu dzinano ya mumbu na kuliko na veremu mabasa nyumba mbepo radio msambiki programu ya kucheza pantokozi
3: Andi, kuna ndi kulongera kubairi ya zila machani, zona ya kwa loro Anda wako kutondola kwa kuna kanyela nyela zwa kwa mwana paradi Kama zia kanyela nyela mwungu
2: Makoma njiri mbuya?
3: Takoma mbuya, takoma
2: Takuta mbuya pitrizani na kufa wabasa radio mpaka kumapeto?
3: Andi mbuya, sosu mana idamana nda tentari ngadi Ngadi uza kwa nisa, ni kupita ngadi Atenda na kawina raiwa, nina kuna kupita vya ya tenda kucheza pantukozi, zi, nisaipiro ne.
2: Majoka, musagwa majoka, tai. Takuta, bye.
3: Bye.
2: Bye. Nakuti ntokozi yathu nkhabilimire tikuona kuti halipa ntokozi. Ndife Nkhondo Radio Mozambique Beira, programa ndiye kucheza pa ntokozi. Mwaza mwafika. Machibesa didi
4: anagosa ndi mukweku ku Radio Mozambique.
2: Machibesa didi tirikulonga nani ife?
4: Aba mukulonga na Paulo Zakaria Shibanda.
2: Mbuya Paulo Zakaria Shibanda mukwavira ku mabasa nyumba mbepa Radio Mozambique.
4: Munakuvema newe Shibanda.
2: Sibanda.
4: Si Sibanda ko S.
2: Ko S nawe ko seki nao.
4: Nada ngabe.
2: Takuta mfundisi mukwavira ku mabasa nyumba mbepa.
4: Indi kulongera pa Masamba.
2: Masamba pano pa Beira dai. Aha, tipangeni mbuya Sibanda hapa pa Masamba pa Cherotani ni bamba kucha nsiko leo sabuni.
4: Pa Cherotani ni zati kabuka nyumba mayaku libon.
2: Ha, kuna chitika pia kuipa pinaveka.
4: Na maningi.
2: Hapa tipangeni hapa tinakafe nkati mwa studio wa radio. Awa, muna achitatani awa ubali awa nasembana kunja kwa ziku awa. Muna achitatani, muna amwaza.
4: Hei, ndi na amwaza emi.
2: Muna mwaza nani?
4: Ah, ngadale. Maimbuzene hii ngadale. Na mwaza nani?
2: Muna mwaza pepa, muna sana na mwana mamuna, muna sana na mwana nkazi.
1: Uwa, nima seka mwana.
4: Nima sana na ish.
1: Uwa.
4: Ngasa kuyonga. Hindi na mvunzo.
2: Ah.
4: Ndimbuyatambo ne ana musalonga zangu kwa mwindi nindao nikafuna uziwa zangu ndininji indi sava musalonga zangu mkateka nikafuna ndisekembo tambe
1: wa?
2: Aaaa imwe ngabi ziwa zangu so tinilonga zangu musafa tisaseka hapa tingaseka imu saseka ambu kunjo kuna
1: Aweni nga seka prikizangu nga kuiziwa. Aweni funa seke anga iziwa zangu ni ninja. Aweni tepu nga seka. Asa itavesera kweni basi.
2: Mbuya tambo.
1: Mbuya.
2: Ati ndisa seka na kupenula.
1: Ah,
2: ana seka na kupenula sa seka tani. Tomani seka ni pamonu tivi. Uwa. Mbuya Zibanda. Hapa hivyo munu ngabi ya ndao kutana kukezane longa zangu na chindao. Penu kunjo kwa ambuya moyana likunjo.
1: Akapita anza tonangwa chindao. Ana kwanisa kwa panga zangu ndininji.
2: Abale na hivyo kujeza pantokozi alikundi ya kubuzi shibabava huku. Alikupiva nzizuna. Uyo anachita mhamfu zonsene za kupita tula kuti akwanise kukupanga nimbo kuti dzango na chindao nditene pa tira tiseke tonsene. Aha, apa tendene apa mapinde kumala kwa sumana mbuya Sibanda.
4: Apo mara kwa sumana mangwana ndire apa pashitofalia pashipangala kumu ndisajita makadira sofa. Kungata ndikwenda kweko. Nao mangwana leo kungata ndikwenda kweko. Mangwana domini kungata ndikwenda kireza.
1: Iyo makadera sofa sachitira kuko.
4: Kireza nipanyumba basi vese raradi Mozambique.
2: Tawirani mfunzo mbuya tambu kunu.
4: Si.
1: Pa inkulu.
4: Si.
1: Ime makadera sofa msachitira kuko. Ofisina na ulikupu.
4: Ofisina pakati pa muse huyo wa kwenda ku
1: praya
4: pale tunda ya Spangala pale pana makadera pakati pa muse pale pepo
1: kweko msazuika maningi na zina ipi NSB ni o
4: Intaziko na zina ya kweko ngaziko asaziko kweko ndi boshanga ndi ngilazi.
1: Agora isembo tingafika kweko para kuti tikwanise kumanana na imwe tinavunjisana zina ipi?
4: Aba mnavunisha na elder so far.
1: Elder so far.
4: Si, si.
1: Zina ya paya chinjwa.
5: Apo apangina si ntokozi mbuya?
1: Mm. Siani ntokozi yanu?
2: Atawa mbuya sibanda.
5: Mbuera na nkruzadu mbuya sibanda.
2: Mbuya sibanda. Pitrizani na kuminye ntokozi tuwa kutubalisi makani hapa. Jikupangeni kuti zangu sawa mkwatani nchindao tiseke tonsene.
1: Alright. Dife Radio Mosambiki panupa baida programa jiu kucheza pantukozi. Mwaza mwafika. Alo.
4: Hello.
1: Hello, bondia.
4: Bondia machero.
1: Ife tachero ta apine mbu imwi.
4: Apo mkonga na Shamarwani, Sikuruwani,
1: Jose Francisco Ngwati. Shulu.
5: Distritu. Nyamatanda.
4: Posto administrativo ya Monte Suruvu, distritu ya Nyamatanda, provinsi ya Tasufa.
1: Posto administrativo.
4: Sede Nyamatanda.
1: Localidade. Quarteirão.
4: Quarteirão B.
1: Unidade comunal. Nyumba. Número.
4: Número. E Nyumba. Número 49.
1: Rua.
4: Rua B.
1: Mbiangwati. Tipangeni, chiruvu lero atiro atan chiruvu.
4: Yes, mwondi suru wajiro madidi mwene mbuya.
1: Mm-hmm.
4: Kaka na uchi.
1: Ajia zesi, no tangwanchi.
4: Ndutenda na maji, teka ndatuma uma ora.
1: Ishi. Ife mbole utadembuka pangono, utabakwazi uma ora.
4: Nika pata na chitu uja, nika kuna gona.
1: Ngabi. Chei, numputi.
4: Ndati nyambo, lero mbuya tamu dini ndia.
1: Takuta mbuya ngwati. Kapo mbuya? Yeah.
4: Mbuya.
1: Mapeto sumana muna pita tanu kwe kuchilufu.
4: Mapeto sumana kwae atomadzana, nikadaenda shimoyo, nikadaenda banka, gurisa, lero, 14 horas, kina inkonto na mapastore, domingo jogo ikreishu. Chamaonu, kina inkonto konto, 14 horas na pari, kwa kuimba, mkantori. Kizi nao, tipireke makote kwa Nyamatanda, kukira kwa atu Nyamatanda. Mune kutindia ngasi, sarkunga kwa kakarikota, kinyiviyari kweko. Radio kuti, nisokatu makantori, ukotrubi. Chiposi, mabasa ndono, gulisa. Nila kwa nisa manera, nchipiji, nchiposi mweni, ginaendo shimoyo, kukura malonga. Nila chumanika, njiteko, kwa mungu ndia na kuchanda pika mangi wa murungu. Na bitadeku kumagoswano mbuya chavu.
1: Alright. Kapo mbuya ngwati?
4: Mbuya.
1: Chimoyo magumanikana na mbuya na gwenta shikamizola ngabe?
4: Na dindaziku kumunika na ndidaenda na damara yu ndapitu na kweko kata bukapo. Maji suna naina ningaenda na upitu na kweko mpinangu muna ufuna gureni pirike na yu.
1: Alright. Kapo mbuya gwenta kamizola? Mbuya ngwati.
4: Mbuya.
1: Ife tina kafe muno mstudia Radio Mosambiki. Mamuva kwe kupeno ngapi?
4: Mse gushani maji kafe. Kafe meneje kukonda kuma kafe nga kapo manunga.
1: Kapo tipezeni maiva kafe tipezeni maonirwano. Muna utonga tani nseru ninga naneo imu ninga pastor.
4: Ya
1: ki
4: ni
1: nyan ka ngono
5: ndi ngono ndi
1: sele vuka undi mabaja. Ah. Mbuya ngano?
5: Mbuya. Nditepa mbuya ngwati.
4: Ande mbuya.
5: Hini na maibatina tabalana pia na wiri mbozi wankazi mbozi wa mamuna. Mwana wankazi ndio kumalisira. Wa mamuna ndio kutoma. Yafika nkhondo mwana nkazi apata. Aenda mbuka kalambo chisa jinangu kwenye kundia kuda kulire. Pida chita ndininchi, mwana mamuna ambu akula, aenda mbuka patabasa chisa jinangu. Aona nanayi mwana nkazi ya azi ukunziwa kutindi mwana nkazi ya ngataya, mvunzira, chitabanja. Abala nabiana wiri. So akalonga na ntokozi na nyakubala kutini, ini pai na mai kunu, ndaona mkwenya, mkwenyanu. ndinayana pia anawiri. Ababa ndipo nalonga toma bwira naye kuno tizikanziwe. Hii nzimizizi ya kupuma inachimerwa feri ya kubasa, bakpatana na nkazache mbaenda kunyumba kwa Anyakubala. Fika kweneko Anyakubala na kumona nkwenya, sangri ya guma. Mbatoma cheza na nkwenya, kodimu kunyumba kwa Kubalwa ndikupi. Nkwenya mbalonga, avunza kuti ababanu mbani zinao. Nkwenya mbalonga, ini nkabi kwa ziwa na kutimizizi ya nkondo, ini ndapata, ndendambu kakulirambu kuna chisa jina ngombo, kweneko. Ndagumanambu Anyakukomanti mandiada ndikuza. Mpaka na lero ini nkabi kwa ziwa pa Iwanga, nema Iwanga. Amai na kuva tinepo, alonga vika yundu mwanatu nzizi ya nkondo, kadapata, mpweta kakulira kunangu. Apo mvunzu na ife ndushu, awena mabala na piana awiri, imwe mninga baba, munatula mbaenda kusogolo na banjao, peno muna imwazisa banja. Mbuya mkwati, mulo mundwano. Mikrofoni njishu.
4: Ndigabu, thank you. Ndigabu, thank you. Nadu, ndigo mwenu mbuya. Mbuya, ine kuona kwanga. Aba. Ya chitika, wanangono ngana wangazi na kapizi wangu ndi ubalatu, mamuna mutende, wana wamuna
1: ya kapizi wangu.
4: Maona ni?
1: Ya
4: chitika. Ya wanakati ya kusaki, banjaji unakara ya kuyozeka malingi. Unakara
1: ya kuyozeka. Anafuna kuyozeka, matitani?
4: Dati, wangkapa manila nango, iyo tinga kalitetari. Anakate kwa banja yao, kwa kibanja yao na kaya kunyuzeka, basha mai na paya nga bitua kuchichi, awa anapiananga awa, ndia anapiananga.

0: FM Radio Mosambiki pano pa baina programa njio kucheza pantuko simwaza mwafika. Alo.
1: Alo. Bondia.
0: Bondia, bondia my uncle, bondia mwacherwa.
1: Chachera zeni mwana kosha ndimo muna kulu muna timenyera ngondo ateki fi ya tendere.
0: Ife ndi fia dideni my uncle kapu maso masiku zina mukulungara kupi.
1: Zina ngandiri Maria Jose Jami
0: Mai Maria José Jaime.
1: Sim.
0: Mukulongera Vash.
1: Sim.
0: Aha. Kapu mai nkulu tipangeni Vash liru achiru atani Vash.
1: Ah, Vash nkadidi kwene.
0: Andi.
1: Imwe sinya muna kuru masiku na masikati menyangondo. Ishi, kani kumane na.
0: Ipe nga puma tae, nsiku ya puma munaziva mbangu wakuno na jurnalista tumbuyanganu. Ini nsiku zonseni sakufunzari batu kudi yembo lerimbo mensajembo ya pepi ipi bila kuna lungwa pana mwingi ipi je ndikotu. Ini nikundishi konfiyara mainkulu mbelembe zinaje hizi. Mangwana tatoma kumpasa mvu. Ato mutafuna mbu.
1: Awe nasa gota mbenembe.
0: Ngabe, mbenembe ngabe. Tumachinja pangono, tumakuwa pasa mvu.
1: Tumachinja pangono, tumakuwa pasa mvu.
2: Kadi mbu ya tambo, anongane musazi wa nkope.
0: Mai Maria, taonana kunyumba kwa mai, mai Noemia.
2: Aha.
0: Taonana kunyumba kwa mai Noemia. Kapu, Mai Maria.
1: Bye.
0: Kipangeni vaji kwa chiratani vashi.
1: Ah, vaji kwa chiroma didi mwili.
0: Kota ya toma mainku ya toma kota?
1: Kota si ya toma. Ahidi. Kitaoni wati logu logu tinaipoja.
0: Amini, amini, amini. Kapu mbuya ngano?
2: Mbuya.
0: Numeru masia pa kwechemu ya kota?
2: Numeru ya kota.
0: Timizi pano mnaisia. Na kutuma kiredi tumbanyatu anzati.
2: Jumumo ene.
0: Mai Maria.
1: Bye.
0: Ife tinakafe muno mshuda radu Mosambiki. Afika kuko penu ngabi?
1: Kafe anjizuku muza mwadidi. Si.
0: Okay. Mapeto semana munapita tani?
1: Ah, mapeto semana napita pano pa nyumba. Mbana kwenda kubasa, ninda kwenda kubasa pano pa nyumba. Domingo so kwenda greja, nga kuka greja, siri pano pa nyumba.
0: Pa nyumba, alright. Kapo mwenyekiri unwanda kunani penu da kamao?
1: Iyo mwenyekiri unenda mwesenu, mwepepa mwepa kalota muna kuru muna
0: tini. Takuta,
3: makolokoto, makolokoto, makolokoto.
0: Takuta.
1: Na sena tacheza pantoko zi mana Generalda, mana Isabella Antuni, mana asena tacheza pantoko zi kukitinga misionari nga kwa nisa kwa mara.
0: Andi.
1: Ipase muntaba nza tumbo. Na nanga unja alpanu ambi, na nifaninyo mbu na marta. Aseni baka manu mbwa kuanga.
0: Mako manjiri.
1: Takumanjizi papa, tipasimba tabanza, tumbwa pitimbu.
0: Mwemondi modi.
1: Si.
0: Takuta Mai Maria Salan Madidi, tinonana na sikuachi.
1: Amen, obrigado papa.
0: Obrigado, chao chao.
2: Hapitana banu Maria Jaime, wakuzwika Maria Duvaj.
0: Mwemondi modi, kapuanzanga, kutimbu kumamazi pangono, dai?
3: Kadimboya,
0: mbuya
3: tambo.
0: Mbuya.
3: Asipia didiretu ife kutitiwi niretu kretu, tinongu.
2: Hande.
3: Mbuya mazo. Tomani ndi mwewe kumorogi.
2: Sinawi ya mumbu. Hande.
0: Musabiza tambanji.
2: Ya baya sulai.
0: Anda toma ndine, ime munalonga ngabi, alotera puriki anazangu.
3: Ine sagopa muna ndirandira. Na kutini ndine wawawa.
0: Ine ndi kumbisa pina ziweni. Ine jazina hapa ndi kuyona.
3: Ine ndi kuyona pa zangu.
0: Ine ndi kuyona pa supeo ishi.
3: Ine ndi kuyona pa speda. Ndi kuyona dendere mzimu.
0: Ine ndi kuyona pa supeo ishi.
3: Ime ilonge ni pa supeo. Ine ilonge mzimu.
2: Ime ilonge ni mnyama zangu. Tomani
3: ni mwishuoni.
2: Hapa nyama zangu hapa pa ipashtoro.
0: Ngaro kwangu tepo.
3: Mbato mnyama zangu.
2: Tomani.
3: Anapita mbukuno mfunzisi.
2: Baya sulaya ukufuna kuiponya. Inchiru anakredit. Andi tumira samba ba.
3: Mbaende.
2: Imu saziwa na baya sulai. Ile mzinawi na kaa longa bano.
3: Ya mumbu.
2: Ya mumbu.
3: Mbaito mekwe kukuzangu. Chitani nungu.
2: Mbuka konda kweziwa mamunankulu sirani wano ntabanzano.
0: Nikira toma ku.
3: Ombe zano.
0: Wachi.
3: Tendeni.
0: Manueli. Asulai. Shirungusi.
3: Aha.
2: Mbuya.
3: Ah, mbuya.
2: Waponya.
3: Mbuya. Aponya na.
2: Bae, kuona kwao.
3: Ah.
2: Manuele.
3: Asulai.
2: Asulai.
0: Asulai. Asulai. Pangono basi, pangono basi, pangono basi. Tumi. Tendeza mulendo wafika. Mbuya ngano atendeza
2: mulendo wafika. Apo mwafika, mamunankulu, mozindono, zina na kiswa kina longeremwe.
4: Hapa mkongo Pastor Felizardo kuno Nyamatanda.
2: Mbuya Pastor Felizardo Bastala, ndi mwene?
4: Ande baba.
2: Mamunankulu chitabisa liratu mwatani.
4: Baba imwe ndikadabwa na madede. Nanji? Ndalamuka baba.
2: Mwagwa nanji mamunankulu?
4: Dinyero baba, dinyero baba.
2: Dinyero mbuya nkabi mala tai, nkabi mala, nkabi kwana na mundu mamu.
0: Chikulu ndungumi.
2: Inafunika ndungumi.
4: Kwe kukurati kutukare kumadidi mezu, nkia didi ni ngafika chiteni kila siku, ndikajina banka, pa istampuru mbabu wajita kwa tama matamba mwanyikiru, pia didi pika tema, ora nsene perekambo dinyero ini. Tuprogramme nsene nikakala mdili prondo, goa tema,
2: eh. Apo pidane nsaji nchino ninji mamu nankulu?
4: Mweto kada maliratu, mweto teba mwenye.
2: Chinti ni mwona?
4: Mwenya.
2: Imu sana mata?
4: Awa.
3: Munafunza pondo, munafunza pondo pepe mbuya nga, mbuya, mbuya, mbuya, mbuya puluwa puluwa.
0: Mbuya pastori.
2: Nasina basi.
4: Ndine pastori ka, ndine pastori waku, na bengu pastori, pastori, ndi pastori wankuru, mbuya sampuru wa saijua gireja ini yanga pastuwa sipa da CNA.
3: Halikuwa yu pinalongwe.
0: Kapo, mbuya pastori.
4: Baba.
0: Sipia didi tai, tumapeuka pangono, musakembo nchichi pangono, ninga ansa kaife, tepo.
2: Kanyama zangu,
0: mbati tumazomira pangono, chechish.
4: Pandika funalonga kuti, kudimu munakala na nyama zangu, kukuhimu pastori, pai, pai. Munakala nyama zangu, anaku, munarota ndoto zangu na nyama zangu, imu, pai, pastori.
3: Ane wawa, sabichiti na pinga, ane wawa, ife tsakaku wapokosa, mizizi useni hawa.
2: Kwani mulukulongera kupi mamunankulu?
4: Ine tema kuntema ndikulongera kuno Metushira zona ya Tsangwa.
2: Metushira
4: zona ya Tsangwa.
2: Kuwa kalemo mabuluka.
4: Kila siku atabuka baba, bwera toera minda kuno.
2: Aha. Apo. Mpoke na ifi kuno mamunankulu mwaiva.
4: Ndaiva ndera alfosena teba ndatumira uma ora ndi basta basta mezi nkhabe apa nemu ndatine nkhabe gona ini
2: apo tu gwandizeni nsewa nserwatu
4: apa mpyadidi tepa ningafuna ndilonge mpangono nsangane kulonga kuti pa zona pa zenge zwa nyama nyama ile nkhabe munthu akhaidzwa kuti ndi nyama ya munthu rai agora makristau aigula nyama inere aidya. Agora padza kudoka dzuwa pabwera anthu mbalonga to anyama ida gure mwinja munthu imu mamaku idya zvamazhinangu yasara kuti mulwano musipano muidye pontho ida bvemu kuti inja munthu munaitaya munaikontinuare kuidya
3: taitaya
2: taitaya
4: agora significa mataya mwareka pikado mwatendeuka zva significa mukulongera kuti ida dzindikire mwana kuti tiya anafemba nawa amwazeni huyu mbaende kubasta kwacha nasvika kuri mbastende unango nkazi. Wa mwanani wankazipo tini ya kana mamuna tai. Bakarepe pa nyumba hapo, auna na mamuna unangu, asembiwe mbo, ende mubanja kunangu.
0: Agora angasembo mwanankazi ushi. Mbali aje tulonge tepo, nini nga malunga kalu mwatende uka tepo, ja munaisia, munaija, ataira anangu munu watindi naisia. Na tepo kuti hapa, alekana hawa mwiri mwao. Mangwana angasembo mwanankazi ushi, mpali ushi, naenda kambizitaru, kweko penu ngabe.
4: Imo tepi nombani ni kupinyele zirabe, tipi fichile ni tipate ni paza tipi.
0: Si panana piana pepo. Pepo panana piana.
4: Nyama zantu tazitaya, ta zindigira loo ni nyama zantu.
0: Kata jilongazo. Tepo, ne mboza nafuna vizitari nzachi?
4: Kami munga napanga nzachi kutuwa, iu wagye nyama ya munga, zipi mare tepo.
0: Ii.
2: Apo mboya mwalongadi nsangano.
3: Ndi mundu mutwa, adabaliwa ni mundu mutwa, adabaliwa ni mundu mutwa, anakumbukira bwani pekare.
2: Ngabe.
4: Nomini kumbusaza, ana pia anale mba akari pepa nyumbabu, nomini kupilonga longa bondu kutuwa, anaa, pili, pili, pili, pili, pili, pili, pili, pili, pili, pili, pili, pili, pili, pili, pili, pili, pili, pili, pili, pili, pili, pili, pili, pili, pili, pili, pili, pili, pili, pili, pili, pili, pili, pili, pili, pili, pili, pili, pili, pili, pili, pili, pili, pili, pili, pili, pili, pili, pili, pili, pili, pili, pili, pili, pili, pili, pili, pili, pili, pili, pili, pili, pili, pili, pili, pili, pili, pili, pili, pili, pili, pili, pili, pili, pili, pili, pili, pili, pili, pili, pili, pili, pili, pili, pili, pili, pili, pili, pili, pili, pili, pili, pili, pili, pili, pili, pili, pili, pili, pili, pili, pili, pili, pili, pili, pili, pili, pili, pili, pili, pili, pili, pili, pili, p
0: Maji alipomboza na funalanganisa nzache mbakosola. Ahem, alonga maningo neyo.
3: Wow.
0: Iya zilo nga soki akosola. Alonga maningo neyo.
4: Mbuya. Mbuya.
0: Baba.
4: No, nditeje mejo mba mwazani asakari mbote.
2: Awene mbale kilonga makani bontu kuna napia namba ziwa kuti. Mba fungi vya umulomu wao po.
4: Ahele mba kisiede purge no mpo disteri kuti wakari mbote mbango murungu apifuna kuti tili tijiga kuti wafangu mbale imu kajoni murungu atajisabe.
2: Mumwe ni mamuna nkulu. Pinalonge mwipi mamuna nkulu pia landana na muzuna ngudafikeni kundu DC daya nyangawa. Ndapangwa na nkazi, nkazi veka pida sembwe na mamu noyu angumana na mwana
0: ki. Mwaka sakanji kweko.
2: Saka mpene mbi mamu nankulu. Pida vike kwenye kwa gumana mamu na mwana kimbozi pida sembwe. Nkazi uya angumana mamu na mwana wa mezi miwiri, ndanda ziwiri. Nkazi uya mbankwata, mbankuza, mbabalambwa na biana wombo. Mpaka na lero mwana da gumaniwa mbali na handa ziwiri. Aendambu kubanja na nabia na chembo. Ayambu adabala ombo na mamunoyo alimabanjambo. Atemi zizunu ngabi ziwana kuti mai watu ndi simbozeni tasa ziwana kuti ndipai mai mbozeni. Mai abisa segredu.
4: Agora, nipeti na mine deshi tikapizeni, tida zironga imo, tida tomemwe sangana kutumuzu la, tesi kila nyama telefona kali gari jao mbalonga tuwa, ama kala tepo, mba kontinuara kali banjao, nawe tepo, kutonga nawe tepo. Isi ninga mapastori, tisa jo misangani, ninga jesa kronga misangani, jesu kronga misangani, akronga kims. Aba misangani ikuronga pindu pada tirangi anzu, tirangi ana alikunjo.
2: Msangani udalongemwe walandanadi, ifitaja nyama ya mundu neku iziwa. Taza kaiziwa ya sala ina ngunkuchi kodi tina ijabontu.
4: Na, tetengu itaya. Imu nukuni
2: ulongaya.
4: Sii, ameni baba, aleluya.
2: Pene bibi ya bala
0: mungu. Majunga pita na njira, unalonga basi kutinyama ili da jefi, da sale chafikirapa.
2: Mbuya, nkabi longavi.
4: Pene bibi. Mbuya, tambu, no, itai?
2: Nitambu, kwa nyama zangu.
4: Kulisu ndalonga, tende useni muatisi na zangwa.
3: Atoma, atoma, tende uka, atoma, tende uka.
0: Aneonda zilo na defuntu yavu.
4: Nga Sergio.
0: Nga kupiambu iyo bi. Asa timisa moto neo.
3: Pastori, Natalina. Pastori.
0: Si.
4: Imu ndimwe pa indisa kunyindani, imu pisani mazangwa mbu ya tambu.
3: Wa, ndikutoma shamu, ndikutoma munu, ndikutoma munu mpamfu. Wa, mkabia, muna kondo.
0: Ine mazangwa ndasira na defuntu yavu.
3: Pinalonga.
0: Na ngoma za chene ndinazo kunyumba huko anaza kapisa da kipraki.
3: Pinalonga tenepa makwadula asia pansu hapa. Munu apita tenepo, mkabia zangu.
4: Muna koto kapisa buke mpui, paja vya patini mwapise, muna muna akashikira
0: atu. Alright, cheza nifia nubenga.
2: Apu pisalo.
4: Ipitesembu wanzatu
0: mpata. Andi.
2: Apu pisalo mkabontu kutuka janyama ya ntupu, seku iziwa yu tae nkachita pintu. Mbonyu uka iziwa, mbuja, mbu iziwa.
4: Mana na yaya.
2: Mana na mala.
0: Ya
2: Frank ya bwera na nkuruzadu mwe pastor.
0: Alright. Nzizi nzanga.
2: Ana uvunza nzizi munu kasitione wapana uwiri na mapindi makumashanu na useri.
3: Mbuya tambo. Wa credit usiti kuifuna credit.
2: Hande mbuya baya sulai funa tumizi 50 metikaje.
3: Mbuya tambo amalonga.
2: Longa.
3: Asalambo ndinembo.
2: Imu msakumbukira kuti mbuya tambo alonga tani?
3: Alonga Manuele.
2: Asulai.
3: Francisco.
2: Alonga Manuele, Asulai, Shiringuzi.
3: Aha.
2: Ndalemba banu, samba banu. Adasalambo ndimwe.
3: Ine nsanenza kani.
2: Aha.
3: Pianga, ndisawonesero na nzimo kuchenen.
2: Imu longa nimbo tivi.
3: Bae Asulai, zinao ya mumbu. Ndi Francisco.
2: Francisco.
3: Asulai.
2: Asulai
3: Shiringuzi.
2: Asulai Shiringuzi.
0: Mashini nda kalduzi.
3: Tiwi kama kana baslai.
0: Kifosi manipasa mziti mwiri. Kwa diya longa nizea chamuzi.
2: Apo tinakalira iyo mbuya baya sulai anandimenyera ntokodze chikumukumu andipange kuti mbane adasera adailonga
3: adawina
2: mumwene
3: adawina
2: baya sulai
0: karikarikimi
2: Baya sulai menyane ntokozi wa waitu seju wangano Mulonge kutimbana dawina venepa
3: Anati ya menye ntokozi apite pa ntokozi abalo nsene ave pa ntokozi mbani ya wina
2: Aha, naba pa sogo
3: Aha
2: Jeni vya tumaya mbuya

0: Ai Maria tibalira mbuya tu Yesu. Bom dia mai Maria munyafa. Efiembo ngabe kulimira tukona kutiafika mulendo watu. Mwaza mwafika. Alo.
1: Alo alo, bom dia, bom dia pai.
0: Bom dia, bom dia pai nkulu, bom dia mwacherwa.
1: Takera mandini na goso ndimu na basa.
0: Hatsa goso ifeta makugwa preso taka goso akalene.
1: Ah,
0: kapo maso wa masiku mbuya mukolongera kupi zina ya mumbu
1: mukolongo hapa itome salazari fole pero mapombo gorongoza
0: mbuya tome salazari fole bukida gorongoza mbuya fole tipangeni gorongoza liru wa chiru watani gorongoza
1: eka mbepo kineka njimbasa manchene mbepo ine
0: mbepo
1: chee mwagwela kwa tukuno kudigabia na mabati na paingano hale paigeza paijambo
0: andi
1: na mabati
0: ji kapo mbuya fole muna radio paduzi po pino ngabe
1: ngabe kada
0: aha kapo mapetu wa sumana muna pita tani pino pepe ukwe kugorongosa
1: ati nato ndi woneka ndikito basa
0: mhm
1: ma mangwana ndi naoneka kono mapungaje mangwana naoneka ndikito basa kono
0: mhm Dimingu azinja kwenda ka ka godamira yi ntonga ntonga ikande imwe mkonda munda.
1: Ah.
0: Ngana mata kan.
1: Nada tuma kwenda munda katuma kona kuna dia jana nindi.
0: Agora nsikwachi da sangule mwendi Dimingu peno mukuprovetana na kuti muli folga. Jesu mwatu mkumpasa ngodolo pangono Jesu. Mwaneta poi, poi, poi, poi Jesu bwera ngabe, cha. Tumakundua pangono, vay. Tata andima kalido pas, all right. Kapo mbuya. Na kama inenda kunani, mwenye kilo.
1: Jotoman dime so jambo na so tekina so paingana ya gosha vangula mpenembe na
0: sevu. Takuta baba.
1: Mkwana chachiri mbwela nkazangu eriza mateni jofri. Kuna mwana sarazali tome, macheka tome, edna tome, jofri tome. Na wensa ucheza pandoko kina so padrongo kanele kwana pastendri kwana mbakharmanunga kwana mafandia jensi mashanga na padri kembo lukone galberago na padri afonsa ni ya matanda na padri lefrino lukone gali tambula wensa wapadri wapasofala mbakharmanunga kwana na mabisho ikazadala kwa muzi kwa kwa watabuga mwananga kalikenda kuna kwenda kuna mbia lauli manyoa alikuoneka senga senga marindi na kamwana wangu ba Jose alisenga senga mpaka manungu kwa nganda kwa manchidi kai
2: kodilero mochinje munyimbu inonga anzanga mwandizungulira mukakomero maningi na nyimbu yanzanga kandizungulira
1: ai ni nini sakomera lai kome ingoneka ipa duzi ndikena anzanga mwandizungulira hapa
2: aha
1: Aye, anzanga manizungulia na kagosha kwenye za kwanda manizanga manizungulia nchanyeze na mabini hale na mpati ya telefone yangu kwa pasapani kwa minyezira utu anzanga manizungulia
2: Habida nabano mbuya tome salazari fall mamu na wagorongoz kwa di mbuya nkabi funati onani nkopi na nkopi hata Kodi apa atoma kota na mbuya salazari.
0: Jiko na kutingabe.
2: Ngahabi. Tinaga dikira sumane na funakuzi. Panangu anaponya nkuru zadi. Iyo alikutivu. Aha.
0: All right.

0: Liloi wabalaga kuimba kwa defuntu Kasamu Vitorino. Chikona kutafika mulindu atumbuya. Darsensa tabirina zatu.
1: Ife ngondo wa radio Msambiki Beira. Programa ndia kucheza pantokozi. Mwaza mwafika machibesa didi.
2: Mwene mbuya ini ndaga ndafika machibesa didi kaikuru.
1: Machibesa didi mbuya chakutoma titomeziwa na zina. Ife tisaiziwa na munu mwenyanza atu alukunja ngabe kuziwa. Ilongeni ya mumbu.
2: Mikano jinanga dini manari julai kaikuru.
1: Mbuya Manueli Julai. Mungu wa vera kumabasa nyumba mpepa radio Msambiki Mbuya Manueli.
2: Hai nilikuwa gara kule ntushirapite na ine munga komera manini na kutimurenda nga sekera pae waa sajua kutuleru nina tero nguku bani.
1: Oh. Anango alendo angafika anyamuzi ya sapinda.
2: Majibwe ngazi tenkulu mfumo kukoma njiba imu mbuya.
1: Safana nchokolo tai.
2: Atepa soki kulirambu na kutari.
1: Mbuya tambwa sagulisa maradi ukunu.
2: Ninabwera zafiari napata juru.
1: Asafiarisi hali anatawira pita pa chechipao, chechao ya unganga.
2: Ndimo mweni.
1: Imo munga tawira pita muna fiarisu.
2: Majina pita.
0: Atendeuka penu ngabi.
3: Atendeuka. Di
0: kufungisa ime pastor.
3: Atendeuka.
1: Alikufunza mbuya tambo.
0: Kufunza ime. Atendeuka penu ngabi.
2: Ndani.
1: Ati mwatendeuka cheche mbuya tambo.
2: Natendeuka pankuru.
0: Brigado kaka
3: mbuya. Kodi mbuya tambo. Imu Emanuele Julai musanziwa nkopi na nkopi.
0: Wa. Tacheza maninga tena mbali yao kwezu.
3: Aga kamu na mbele ya wakapita mani.
0: Kwezu kwa mai ameja
1: tita. Mbuya ngano.
0: Mbuya.
1: Awa. Adumbu wa mbuya Julai awa. Ndiyawa na manga nyumba wa pachecha awa.
0: Tambia adu.
3: Alipo wa muna na ngoda manga nyumba wa pachecha.
1: Ndi mbuya Julai.
3: Mbuya Julai.
2: Ndipai.
1: Hapa tipangeni hapa na kutimwe kafe watu nsikwa lero mwazi kumuva na kutiradio nkabepo tendeni hapa pinda kumana kwa sumana na kutilero nisabudu nsikwa zuri chano ya Gwanda Mangwana Dimingu njira zano kubulikia lero mpaka Mangwana zati kazipu.
2: Haa kepa loro zile ndipale bedele kungaeta kilenda kumunda Dimingu ndikia kupuma nkiposi na basi mabasa kumunda.
1: Tendeni hapa pindi ya kota mbuya funatiji majaji ifatikiti majaji hapa kumala kwa chaka.
2: Dimomwe ni penkuru chahi tipensele tamaa kukiva lero para Mangwana na sasanyira kwa mtokozi jandi nao.
1: Aha.
2: Ndina kustaka ni penkuru.
1: Hapa tendeni papindi ya mwenyikiri kuna bale na shamwali.
2: Yametone ndimu mulipakaruta na osineni peneko na vovominili ya vunyakawa kwa ingame kwa kota kini.
3: Kota.
2: Osineni batitumabili kumala kwa sumana.
1: Ama tukula mikono osene wizu.
2: Ndimu mwene. Ningabuka na mwajika mbuka zanga ya na Francisco Giliasi. Nindikonda dualambu kuna mbali anga Armando Giliasi na anga kushitezi alfase. Anzanga kuchoza pantokozi kunu mbuya Joao Matia, Jona Miguel Gasani, mbuya Mateo Jorge Karasau, pae makonya falling hapo nduwala taa ndi mzanga upantimo no. Na onsena na ndiva kunu. Mkombu mbuya Karlichi Hesinti, pae Lichi Moyama, ya funya pawa. Na onsena na ndiva njizunu, pae mabusha alfandika. Agora pano? Nikafuna ndikupe kentarini manghande, safuna pitembu pantokozi.
1: Munao duzi bebu, munao duzi mai.
2: Ndina kandakata ni kana udu ndichipama nyanga na shaa paseni ntokodzi
1: tikanyezera kuti panango tikanyezera panango ndimwe ninga mbuyangano anonga kuti kuna nyumba zao zanjipa wa nditepo time mbuyangano wa
3: na maibatina
1: kukibva
3: pasamazi na maibatina kipuna lini
1: apaseni ntokodzi mbuye July.
2: Hello.
1: Machibe sadidi mainkulu.
2: Hello.
1: Hello, machibe sadidi.
2: Machibe sadidi kai.
1: Machibe sadidi tipaseni kuwanga kundi nangu.
2: Ndi madidi baba.
1: Aha.
2: Yenombwi mosepo.
1: Ife rodo ngutirodo nakuti tingabva falano tepa tisaziwa nakukumbukira kuti wa kundi lango mai July alikupita madidi kumala kwa sumana.
2: Andi
1: vai. Aha. Apa tipangeni apa mai July?
2: Andi vai.
1: Atipanga apa July atimwe ndimwe mbozi kuti from Pitembo pakati pa programa kucheza pantokozi tore mubulukirembo midzidzi yonse nena gumaneka na ife tai.
2: Andi baba.
1: Njira zonse nemwe makusipaswa pele pa nambuye July tai.
2: Undi vai.
1: Aha, chida sala apa baseni ndikota kuti kumala kwa chaka kutionane tichiti maphwando athu na kachite ife pyaka pyonse.
2: Ndabe baba.
1: Kakuta. Apo tendeni apa papindi akumala kwa sumana na kuti mwa kazi ndibizinyi vena sisenyere mukumala kwa sumana.
3: Kodi mbuyo azilonga zinawo?
2: Ande tosanyira kuti lero tilipo tilipashera mangwana. Mangwana ndi sabudu. Tuke sasanyira sasanyirambo para domingo tendi greja. Ndipo sinawo mabasa.
1: Aha, ina matene pa sumana.
2: Andiwe.
1: Tendeni hapa papindi ya mwanyikiru kuna abale na shamwali.
2: Mwanyikiru wa shamwali, tinapumia na toma mwanyika imo mpakaluta masiko nganano.
0: Takuta mainkulu.
2: Na
0: nangu
2: ana ime mbo duzi na ime. Na abale mbo, nina mwanyika mbo yu upayanga pa imaneri tulai. Na mwanyika mbo mwananga Eliza Urbano. Na Isabel Alvano, na Vitorina Alvano, namba yangamo manashika, naona ngo mfuwa upayawanga Francisco Juliasi, na mewanga Vitora Sosa, ndina manika. Nda chidika ambu na penepu.
1: Mwalimira, dai?
2: Kandi, baba.
1: Apo pa kumalisa hapa longani zinano mumbu na kozo nsene, munga maya mpembe nyimbu ibozi na kutimwe ndimwe mutswa pakati pa programa kucheza pantokozi tisakuchitaku kuchemerani kodi na ngambo
2: yanga ya mutswa ndi Ana Francisco Julius Nyoka.
1: Ana Francisco Julius Nyoka
2: andi baba
1: hapo ngambo athu hapa na chemerana ife nja kuti mu mkwanisi sangula chingalingali chibodzi tira kuti mkwanisi kujiduka hapa na mbuye July
2: ahebe.
1: Baida kala ya kuimbwa na nchesa upi?
2: Nyimbo nde nyimbo ya mai Eliza.
1: Mai Eliza?
2: Ande mtafuna ndito ngembo ikulongiwa na mai Kambuma da?
1: Ah, inesi unoare mba nyimbo inesi mai Eliza dai. Ndi mai Isabel Kambuma.
2: Ah, ine mtafuna ndito ngembo.
1: Takuta nate isake mbali zaatu na ife tuwele kuti tikwanisi kukwikirani mwansi kujeduka.
2: Munga iso wapodi ikambu kwa likeri naone mwembu.
1: Takuta na kukwikirani nyimbu bozu tuwele kuti mwansi kujeduka penepu.
2: Andi baba.
1: Bye bye.
2: Jadu baba.

0: Nakuti ntokozi yathu ngabilimire tukuona kuti alipo ali pa ntokozi. Ndife Nkhondo a Radio Msambiki Beira, programa ndiyo kucheza pa ntokozi. Mwaza mwafika Machibese Didi.
1: Halo, Machibese.
0: Machibese Didi, mbuya ife dzina tsaidziwa na fala basi, mbwenye anzathu kunja ngabe kuidziwa. Longani dzinane mumbu, nakuli kuna vere mabasa nyumba mbepa Radio Msambiki, programa ya kucheza pa ntokozi.
1: Mukulonga na Kizito kwa Mizola Chapo kuno ku Capital Food kwa Fero.
0: Mbuya ka Mizola Chapo Capital Food kwa Fero kwa choratani mabamba kucha nsiko leo sabudu.
1: Kwani wewe ndio mafazi wa mafia banda ya kwani ni kweli?
0: Aha, ifembo taona mbo mafazi kuti ngabe Capital Food leo alikuvumba.
1: Yakoma.
0: Aha. Hapo Mbuya Chapo.
1: Baba.
0: Ife tina cafe nkati mwa studio radio peno mwamva peno ngabe.
1: Oh,
0: mwaluza.
1: Ine nda muluza di kafeone, mani kamfuna manini, nda luza di.
0: Mkamfuna, right?
2: Kodi sibedi di tapanki pangu?
0: Apangeni, mbuya ngano, chitani pangono yali?
2: Aha, mwanchi gwagwa. Mbuya Kamizola Chapo.
1: Baba.
2: Veserani. Ini na maibatina tabala na vyana wiri, mbozo mamuna mbozo wankazi. Wankazi ndo kumalisira wa wamamuna ndo kutoma. Yafika Nkhondo tamwazana wankazi apata endambo kakalambu chisa chinangu. Pakwenda kakala chisa chinangu alukotambu na balemba kukomantima ankuza mpaka mwana kula wankazi. Wangambo na ino wamamuna kulambu. Na kukula endamba sakabasa kwenda kasakabasa yona basa chisa chinangombu. Yafika mbunzizi wa kusemba, aona mwanankazi, agumanikana na hii mwanankazi, use kunziwa kutindi mbaliachi. Mba indakasemba pionseni, makozo nseni, mba nkwata, mba kana ipanyumba, mba bana ya nabia na wiri. Pakubalana ya nabia na wiri, kunyumba kwaji soa kalmenya kweni ntokozi kudibaba, yini kunu nda unankazi, nda semba, ndina nabia na wiri. Anya kubala, ndia pinalonga, tomani bwira na imbu kunu, tinziwe. Nzizi wa kupuma kubasa unachemerwa feria, imba nkwata mbaenda naye kunyumba. Fika kwenye kukunyumba, nyakubala na kumona mwanankazi usangiria guma, chiropa cha guma. Mba mfunzisa mwanankazi, kodiwa baba kumbani, ntupu kumbani, penu mwabalwa kwa balwa kupi. Mwanankazi ya vakaini ya babanga mpaka naliru nkabi kwa ziwa, na kuti nzizi wa Nkhonduye, ini ndikada kwata. Ndenda kakulirambu na ndhumbwa kundilokotambwa kukomantima. Mpaka naleri ini nkakuziwa babanga nema iwanga nentupanga. Hanya kubala sangiria zui ya guma mbalonga kuti undumwa natu. Penepa mbazindikira anatomalirawa ukumbu mbalirambu awa. Mvunzo atunaefe ndushu. Azindikira anawene, azindikira kuti awa semba na mubali mwao. Imwe ninga baba, ninga mama, munapanga kutisia nani openu munasia mbakala kwenda na kwenda banjao.
1: Mkada, nasiana.
2: Mbuya?
1: Iyo mbale yao. Uyu ni mwana mamuna ni mwana wakati. Mbatimba mbodi, mweni pae mbodi yeni. Tepu kia siani.
0: Safini kia siani, dai?
1: Si, mba siani. Ndima uti. Ndolonga mbuya mpataku, mauti ya nea.
2: Ndi mauti. Ndijisumbari,
1: singi.
0: Hapo, ana.
1: Diwana, ule mnembo za kaziwanzaji. Polisa simbana kula, mwana pia zika isha pai na maya apanga. Mbati yani?
0: Hapo mbuya Chapo?
1: Baba.
0: Ananu amu na apanga na kwanise usiana. Anawa dabale ombu amu na apanga leka kondi chemira baba, kondi chemira mama. Ana machitirwa kale mapaso kudabuka huko.
1: Na chinja anabwera dina yako yao.
0: Takuta mbe chapu nuone rano hapa kumala kwa sumana na kutilero nisabudu nse kwa zulu chichana gwanda mangwana dimingu njira sana kubirilero mpaka mangwana zinatikazi.
1: Lero bano nilenda kwa mbu ya tapese.
0: Haa.
1: Majibisiano bana atumwenda kuku asosiasao kwa kwa makamizeti ina maru nenda kuna mwe ya kapesi mangwana domingo ya majibisi nenda kuigiresi ya kumoro ya speshake yao ya asosiasao ndi kumala kwa asumano
2: kwa di muna chemera mba wanya kucheza bantokozi mbaza kakuonelela ni mene papa asosiasao tayo nkumbi onseni wanya kucheza bantokozi
1: nkumbi kupudia kwa jenera sote kaza emergency bezi emergency
2: longa kwenu yanga nkuseka mamuna nkulu muna kwaniso nsene
1: nada debi tabironga jaya patika tabironga jaya
2: muna kwaniso nsoka wansene wanya kucheza vantokozi mbuya
1: kundi kwa kundi kwa kwaniso majanga kwela wili andatu kulipresenta kucheza vantokozi kina koma
2: nkuseka mamuna nkulu
0: mbuya chapu
1: baba
0: Ile nsaita kufamba vile fikeni lero nkati mwashudu ya radio nda kumanikana na nzanga li nkati mwashudu munu tukupata basa ati nchiposi ndi nsiku ya anangonu.
1: Si, ndi ya anangonu si.
0: Bianji vile chitika na anangonu.
1: Wani, ndi ya huyo mawe ma, ma, ndi ya makonti maduri.
0: Anangonu?
1: Si.
0: Oh. Mungalonga tepa nsiku ya... Dia kontinua dori nengaine tepa ndasi kubvesesa chinhu ngabe kubidziwa mphyanji pile chitika nakuti panga chitika maphando ife tsakaziwa sete de abril atifera mama Josina 3 de fevereiro atifera pichoni byongondo ngafika panango maphando a 25 natale angafika dia uncha kachanovu agora
1: Na kutimu mwani basa wabirikunda na hivi mwani mwani basa wabirikunda na ya mboga Akura kile tenu mwani basa wabirikunda na hako
0: Hakamika Atawa mbuya chapa Mbuya chapa tendeni hapa Papindi ya mwani kilu kuna open kufuna kulonga Kumala kwa semana kwa malonga na
1: Ndama alonga singi
0: Atendeni papindi ya mwani kilu kuna habari na shangwari
1: Chakutama ndi mwani mwani mwani kitresa kwe kumbuya tampo
0: Mbuya tambo
2: takuta baba.
0: Takuta takuta. Aha.
1: Tafiti ndugu rambo za kuna nkazanga. Kuiza shanzo zema ario. So brinyanga kugorongoza dotora dilina basi mshale. Indi kudeseri basi ndugu bela Albano Benati Kapesi na nkazaji. Felici Jose Damiao. Mano Rosari Chanu. Robati huko huko matadure. Antoni Fajoni Sandi na nkazaji. Fatima Shiku Simbi Mbawange Kabe kuduwa ambodari Mbasirinu Binzi Kuruwa Seji Bairu Hondadi Mbawange Jwa Unzinyu Jose Duwati Ndivizinyu unai nangazaji Josefa Mbawange Pedrizu Bizeki Na Maria Damwenye nangazaji Vasco Frank Mwima Na Ana Maria Bingala nangazaji Dodori Samuel Alberto Vinyu Wavaji na nikazaji Grasa Mbawange Kami Guambre Mbuya Francisco Baya Sulai So binaji na jimana ino anomba Baya Sulai andionga jimkino bandi Lera andionga hini nambudu kunguwa alai Mbawange Paroro Pai Santos Fernando Antoni Kujo Kishwai Josina Mbawange Onsena nandipa mavizinyu Onsuingireja Mbawangu onsirini Dakuta
0: Mwakumalisa longani pondo zinana mumbu Nakulu kuna vire mabasa nyumba mpepa radio Msambiki programu kucheza pantokozi
1: Mwakulonga na Kizito Kamizola Chapu kuno kwa Fero Capital Food
0: Mbuya Kizito Kamizola Chapu Parolo Capital Food Pitrisana kufu mabasa radio mpaka kumapeto
1: Brigado, brigado, chao
0: Bye
1: bye Bye
2: Habita na banu mbuyo Kizito Kamizola Chap.
0: Aha.
2: Mamuna wa Capital Food.
0: Mamuna wa Capital Food. Hapa kadi mamuna ndi muindikano wa Pastor Pedrito. Dai?
2: Aha, wa sakala dozi dozi. Ini nisazi ndafika hapo na mwendo anga pa nyumba pao.
0: Mm.
2: Then pa nyumba pa Pastor Pedrito. Kwa dida jita nchato mbuyo Pastor Pedrito. Kamuzu kwenda, mwazu kwenda wa munankulu.
0: Ngabi, nikada jita ulendo.
2: Aha.
0: Awa nakuti awa ndi abusa wa.
2: Aha.
0: Ini... Kada chitambule ndombo wa basa
2: Ndombo mwene
0: Wa mbuya
2: Kwa di mbuya tambo mbuya. Sibedidi kutitibulu si mtokozi kutanafuna kuponya kota Na kutipano ndukutambira masamba tolo tolo pano Kwa di nkabu kuomwaze mtokozi wa kota Mtokozi wa kota ndushu Ndimiwiri Wakutoma ndi 8 set 6 9 25 522 mafundu mairi ndiana wanga 8 set 69 25 522 inabuka zina Inacio Lucio Tambo wachiwiri ndushu 86 99 88 910. Mafundu mayeri ndia na wanga 86 99 88 910. Inabuluka zina Lorenzo Sabad. Iyi ndi mitokozi miwiri kuti anafuna kuponya kota, peno anafuna kuponya matrikula, muna itumiza numero zinezi hefi tinaitambira.
0: Ishi ndi nyimbo da pembwa nani?
2: Kazao Mai July.
0: Aha, Mai July na mbuya July ajiduki na nyimbo kuimbwa na Mai Isabel Kampuma, mamuna funa tonge, infuna nditonge.
2: Awa ndi Mai Anna Francisco Nyoka.
0: Aha.
2: Ndiyo adapidiri nyimbweni.
0: Machibesa di.

0: konde kupiva.
1: Malonga ndi mwatilanga ndi machina chitwa mamizi ndi pinango mainkulu. Mbuya Serge.
2: Mboya.
1: Ndikona kutafika mulendo.
2: Ndife ngondo radio Msambiki Beira. Programa ndiyo kuchedza pantokozi. Mamuna funatonge nkazi funatonge mbu mwaza mwafika machibesa didi
3: ndiye mwondia
2: machibesa didi chakutoma tutomeziwana zina fala na vefe kwembere na zina njani
3: Marta Windu Shaima
2: Marta Windu Shaima kubukira kukaya
1: kaya
3: kubukira kukaya andi baba
2: nsiku zizinji fengabe kupita pantokozi mba tulonga tonsene tangwanji my Marta
3: kupichi mwana
2: Kupichi mwana?
3: Mm.
2: Anzano, sapi kwa nisatu? Imu mzafunika chitambu pinga ni nga wawa kutimamuna kwa kwa fendi tongi ye. Asa menyambu ndare mboge ni fendi tongi mbo.
3: Mese ya kuchwa mano.
2: Ma Marta.
3: Baba.
2: Tipangeni kutikukaya mamba kucha nsiku wa leru sabudu kwa chararani?
3: Ine ndiku gumanika mbela muno.
2: Oh, makolokoto, muku gumanika chisa chipi panu pa mbela?
3: Ine ndikulu basha kulu wa Shpangara.
2: Shpangara, mbwenye kwa chirwatani Shpangara, kwa vumbambu madza wadza pangonu kunu?
3: Alikuwaza tipa.
2: Alikuwaza, tai?
3: Mm-hmm.
2: Kukapisa maka, tondolesa pangonu, tai?
3: Tondolesa pangonu.
2: Pepi, ndipinafunika pepi, kwa siana na maringwi kukupisa basi.
3: Azati waza
2: wao mbuya kozo asapita na pano mbalonga feka mazi kunu ngabe waza maka anaza waza muna nsikwache hapo my Marta
3: baba
2: kafe ato nsikwa leru muva munu nkati mwastudio radio peni mungabe radio
3: ine na ndabaya na kumboyo jituji kata ndipati ratu maningi
2: mhm
3: Majinda pivene,

0: vauzindikira kuti ndubari yavo ambapangana konda nani ana penu ana sape mbuya wapo hao uyu mbasembo kwache podi anga kondana iwo maziwana anga kaa nyelezea sanzwira atu nzangula katepo uyu nzangula katepo pinanensa basi
1: pinanensa
0: pinanensa basi
1: hapa kula kulonga podi pinense podi pitani pinafunika hapa siani
0: Pepina, iwe nene anya kupiwa ubaya umakole vingati ndubaya wodi pae mae mbuzeni ukoka na konda nambo. Pinalimira pungono.
1: Hapa ana adamabalu wawa, ana adamabali wana, ama alimbeswa na mapaso kubukira kwe kudabalu wawa. Mapaso wani anachitwa nani?
0: Iwe marimbo akari, anakana vitepo. Kuona kwanga kukanya kubala limaso. Ana alipotia kabia wapi pabu yao pale. Iwo nseni mbeta kwaona na wangamba bale yao. Uyumba inaweta videna angu, inaweta videna angu, idunika kale.
1: Kala na kala iyo ana, mbwenye ana na mapaso.
0: Ana yangama mba ziwa ambu pae na mae ndu bale yao. So utabangona wini.
1: Ana ziwa. Pinaipa, right?
0: Pinaipa. Kutoka kwaji pinanesa kwa ono.
1: Mbwenye kuona kwanu pia masu mkutiumba kuhondani.
0: Pinalimera, ndakanga kaa kuti ni mwana tiu, natia. Ponyi pangono, utumbu bozeni, mwana pai na pai, mai mai na pai ni bozeni. Yumba kawa nseni mbuka, mwana mama ya mwana kazi, so pienu waburuka, kalipia wakuta limba kuanda andu anangu kutiwa. Kwa chisa kibozi cheni, pinalimera.
1: Mwana, mai Marta?
0: Baba.
1: Mwati mbada kandi mwana tia na mwana tiu?
0: Mbaonga kuti ndi mtupo ndubozeni hapa watu nguba yao yu wa mabalilana anangu anonga mbakari ini ndapiona mbwa anangu mbakwatiwa na mbalachi mai wachi mbabala na imwana antu akalonga kalani mbalonga ndi yavu wako kumo ni anatuwa yavu kalani hapo mpai na mai mbaka mbozeni hui ni mwana mamwa ni mwana nkazi pinga zaka gumanika kuti nduba yao banja hili kuti anga kala Pinalimera, ubali, ubali. Kanonga ni mauti, pangono.
1: Hapa fanandi vesese hapa, Mai Marta. Anga kala kuti ni mwana tia o mwana tiu, mwenye tirukulonga ntupo bodziena penu ntupo kusiana.
0: Mwana tia na mwana tiu, ntupo podi kala kwa kusiana. Mashpa na kaa mwana tia na mwana tiu. Mbaka o, uyu kubawa kwa tiu chipongu, uyu bawati mwana, bawati mwana mbapatana. Ntuko mbuka abozeni ya babao mbaka ubali yao. Pinalimera basi ndubali yao. Ndubali yao. Jie kutongana misiru. Waseni mbagumanikana. Ana alimbuta mbuta. Pechitika pia dudumi kandi. Antu alimbadasiana. Ana alimpodi angapiziwa ama kutipikada dudumika ukonda kuziwana. Na kukaa kwa upatipachi. Tepe daona nao akondana mitavide nangu. Waseni mbonira ana alimbabali yao ana alim. Wanga kontunuali baka kubosweni mama rangazi banja mbikala. Waka nonga mjalitoza. Pinalimera pangono.
1: Hapo ungafika nzizi wana ale pata basa. Panango tulongi chapu inapata ana ile. Mbifuna kuti kumbanyo mbonya kubala ana. Anga kumbanyo andu anango yu mbasi wakunja. Angabi pirwa?
0: Mpawa ana. Anadungunya. Anabwerambu pepu nonga.
1: Anabweza jitangi. Sisi anao tayo.
0: Ana mbao.
1: Uwa.
0: Ana mbao. So kutabali upondu hanangwe mpindu japi ya mazuiwa. Pinalimera pangono. Kupingana kumanyaka kakarao sezi wa keza. Upi ya maziwana pia machurua mbatoma pondu kubanti katonsi nini ya bayana nangu. Huku mbazio kina kalefi ndubalatu. Pinalimera pangono.
1: Mbia kulimera. Mwemu ndi modi basi ife mkuseka. Hapa atiendene hapa papindu ya kumala kwa sumana Mai Marta kuona kutilero ndi sabudu, nsikuwa dzulu chishano ya gwanda. Mangwana dimingu njira zano kubikira lero mpaka mangwana zinati kalizipu.
0: Ine kundinangu ndikafuna siya mpangu hapa ngono.
1: Aha, siya.
0: Ine ndabuka kaya, tafika pandhambu ya manga. Pagumanika mwana wansikana, unopodi kala wapiaka kumi na piwiyo, kumi na chibozi. Akalira na pasha manja, so kada patiyo na mkazu na angu mwangabwati chiti.

0: ndavunzisa ninja tuwa hii mbali aji hata yana nae ngapu nziwa kuna hii ndavunzisa hiyo mwana usa kakupe tine ndi sakaku ndoro ndabuka kaya ndi sakaku ndoro ndi kuenda bera bera ndiku kunende watini bera nkabizi wako so ndabuka na mbalanga teba ni ngaku mwona kumkumboe kadanesa pangono mbitigona njira na hantu kutala teba mbalanga pada chiteni ngaku padziwa tai huku maimbo msanziwa mwana ni sanziwa tai so angasa ankumboe mwona natabuka pedindi chitinae ndendinae kunyumba angamala ndinabuwa pondu zampirika pa kumboe panumba kila kumboe ndikaya huyu ndi mwana nenda kaya na moda wanji pipata kanonga talongezana pangono mwana uli anu mabuwa masiguransa imwe maenda tine nisakaa kaya kundoro ndi chisajatu mwana yangachita mbela munu hii nkabizi wa chini nechibozi anatabuka pilingana hibwe wajime yakatabuka kukaya kuli kuna anga saki wanaoneka ndi umbro mwana uli jamba leki chitavi tae mwana tomati kumpati ilani ndimwe ini minikuwa ya mwana uli mtichita hapa pa ashtisawa ikulu pitipita muna nyakumanga mule maha kupironga kubede siye kipaso mwana uli ndi naipano nisapiziwa jani miseru hii mwana uli angadudume kamba konda kaladuzi na ini manditawa mwana tumbweza nipasi nsima mbonyine pidandikita mpiakonga kutindi na Pemba yu mapastore mbuya Pedritu mbuya Sergio Paza mapastore Sergio mbuya imwemu mundi pembele kuti mwana uli familia yake ioneke nchipiri ningaenda mwana ushapanisi kuenda nandu podi kwenda fika nchipimbo ndika familia yake akonyesa ona na familia yake aende kuna familia zake so nitakonda mwana uyu asali zayaya mbanisiwa pana hii hapa makama na mamuna ndiwe kusoma bulute pwe na itarumali upa nyumba mbakondoneka mbatabuka ni mwana wa kutali pia kuzona ndi mwezi mafala neni pano nzano nseru neni pano no tepa mwana ikugona nina ipano pina pembeni muti mwabali muna namata mundi pembeni lembu oipa angati afuna ndileseri akalikuta alipangono na ini mwana wanani na familia zake ini nseru anga huu utani ugwandike mwana angaoneka familia zake anyakumanga kula nandifuza kuti mwana japita muna habari yake ndi mafala kafunini sia na imu peko habari anga wenye kucheza pantokozi na sena na pembera na ndiva nzizunu alipyetembo kupembera kuti mwana usho aoneke familia zake tera ini ndivunulili kembo miseru inaini pano ndi mafala yake
1: hapo kodi mwana ndi mwana wachikazi ni mwana wachimuna
0: ndi wankazi
1: ndi wankazi nkwapi akapingasi pyakubalo
0: iye nilonga pyaka pyake kapidziwa tai tangu iye azati pita muskola majingwa ndideni iye
2: nakuona kwa numbu imwe
1: kumuona kwa numbu imwe
0: nga kumuona chita kumuona ngwa ndideni
1: kumuona panu podi kalambo mwana wapyaka pingasi pyakubalo kuma so kumuona ambu basi
0: podi pyaka kumina pili mkwenda pansi kumina piwiri mkumina kibuzi so iye ngwa chimu
1: iye ngwa chimu Abali yache abali yache ada mwazana na iye Nkomboyo mbali yache kafuna kulonga ada mwazana na iye Nkomboyo amulonga dzina
0: Nkomboyo mbali yache ada mwazana na iye Nkomboyo amulonga kwa magona ndandwala so iye paswaki ya kupagali Nkomboyo ya dromela dondo ya dromela dondo famjaji kafuna kuindie ndipa dondo so habari yake analongee kwao ndi pagulongoza tai wake ndi zuzee mai wake kwa yagona ndidwala zinaje agora iwa nyakutonga ali ndi davunze ninde so ninapemba mbuya ndi peziko ya mwana mwana kiuma angafika kaya nafika tangu ingafika kaya angaenda kansiambo manje mwautongi iwa nakwanisa kwenda kasaka chef di posto wa ndoro mbachimera kuna mafumu kuna masapanda kuna nyakwawa kadamunu mbasaka zona kimbani ada bukilo na mwana mbaenda bera mwana mbozi na mbozi na kwanisa kumpata kupilingana kunsia munu mzinda mwana natabuka maningi manungu anga kawira maningi mani akalira mwana ima kwa trora ndi kafune chitiswa pa mangu titendi ndi kuomboli kalipano ini pepili dikazazamira nabi na kubangu mbozi kweni pepili pikani pasansisi huku nsisi huku mindizo ni nseru yepanzano ndinansirwati mwaini pano nguno.
2: Kodi mwana nkhabi kwanisa longa zinachi ya mumphu ipeno ababachi na mache.
0: Iyi asalonga kwini ni Anabela Jose, Jose Mponya.
1: Zinachi ndine Anabela Jose Mponya.
0: Aha, yumba kunduru.
1: Zina ya mache adambala asalonga?
0: Asalonga ndi Aisa.
1: Aisa. Zina ya babache?
0: Ni Jose Mponya. Iyi alonga tipo pe wanga ndi Jose Mponya. Wanga nda Mponya.
1: Mai ndi Aisa.
0: Mhm.
1: Apo kwe kukukaenda iyo kudatayana ngoloka kuti kufikira kuno mpaka kuno kubera kuno nkutayana na mbali achi mashipaka funa uchita memo ndi papi ndi padondo peno ndi pabera pano
0: padondo mbe dokumento achi ya tikiti ya kukwira na Komboyo ndayona ikumalira padondo
1: Apa tava mwalonga pontho dzina ya Gorongoza. Gorongoza ngonga kuti angafika padonda wene akafunika kuti akwire aende mpaka paruane Gorongoza.
0: Mhabi ngubuka Gorongoza mbakwira kamba bwera khaya bakwira Komboyo mbakwira kubera pato.
1: Okay.
0: Epa ngubwera ndondo kuno bera muno ndondo kwa abale awo.
1: Takuta
0: bana ngono akoka pasta ya mbali yake na pingupi aopi na iyi mwana nkazi mwana mamuna chita
1: ti sireni pondo hapa dzina yache ya mumphu mwana tole kuti mbazinji kuti ndzidzuno alikuva radio panango anakwanisa hapa kuoniwa abali yache panango padondo peno anaziwa anakwanisa mbukwa kodola. Zina ya mwana njanji?
0: Zina ya mwana ni Anabela Jose Mponya.
2: Mboya Sergio.
1: Mboya.
2: Pano ndikutambira samba ya kubulukira nzinda okutongere kadondo. Alonga kutine ni leru ndine kwata samba ndinenda kaika radio komunitaria ya dondo. Ndimbuya Zvedo Magupeya. Akulonga benebe kutine ndinenda mbuka ikisa chizuiso ku radio komunitaria ya dondo. Maona bali ya kucheza pantokozo kufunana.
1: Zina ya mai?
0: Mai wawo ya kulonga ni ya Isa.
1: Mai ya Isa.
0: Hii ya guna maji ya kulonga ni ya Isa.
1: Zina ya pai ndi Jose Mponya. Takuta. Apo tendeni paso golo. Kumala kwa Sumana, Mai Marta?
0: Sumana, tepa kunja kunga chena, ndina sasanya pila buhiri ni munu. Buhiri anda kanonga anda buhiri ya pindu pa munu, ni marupi sasanya. Mangwana dimingu, ndisaki, ndipapa na funacheni minisa. Mkiposi, ndi marisipondu kwenye mindo na antwanangu, chipili, ndi kandiruleno nendi kunyumba.
1: Anyamate nepa Sumananu?
0: Ina mate.
1: Kani ngati kubwerera nduli pang'ono apa mkhani ya mwana usho apa. Panango alipo anafuna kunzindikira ubale wa mwana ule asafuna kuti adziwe kuna mwana anapita nchiverano na nkhambalepi ya ntokodzi.
0: Ineni pane ya
1: 86 64 30 10 Chisa ndi chipi china gumanika imwe pano pa baira?
0: Nishpanga zona chingapi zwambo.
1: Chakutomba ndi dzina ne Marta dai?
0: Marta window.
1: Marta window.
0: Iyo kupangwa kudapangweni pashte sao na mbuto mangi alonga. Angaoneka iwa nenda kaonana na yuwe pale iwa na sakambu ini. Iwa usukuta anasaka ini nisaki uta iwa anasaka mwaumangyumu. Angangumana iwa patpashtisaa pale anaza sakambu ini mbuja.
1: Takuta na kuti ndi radio sevekera mbuto za kusiana siana. Tukulonga nzuzunu dzikwino nsene Mosambika likuwa kuti kubera kwa taika mwana rubukira na kukaya lokalidadi ya Ndoro. Panango abale alimbutu za kusiana siana anate azive mpango ambasaka ziwa kuna imwe na ipi tapemba nkambalani ya ntokozi tuwele kutingabuka pano tupanisembo kuziwisambu na nkambalani ya ntokozi kuna ale habari kutintizuna kufaradi
0: iwo kuna habari na varadi angata likupiva iwo mba kiti mpango mbaligari kutuwa mwano lingwao inafuna kupangisa kuti mwana ngwao tinapiva malungiro wao kuti mwana ngwao iyo tambia anapita na mbute omangi aonekedi kuti mwana ngwao habi kuti wanabwela kweni pano mwana ngwao ati ningabipireka ndipepi na pembina nyakuna mata na abalo nseni mpirele kutini ndikondi kukwa nkuipa mpakana mwana aonane na nyakubalaji tanguni nseru mtimufu pepali wakulembo mazinanga kuna kareni kuna pateni ndinyani pepali kwa kutinda mangu akari iyi mwana uchisoni za pembina kuti akali manungu wa kuwanga, akondi kutaika majamwanga, awanane na familia zache, iye mbuto omangi wadziu kutimaya alimana, ampireka akwazi kundifuza.
1: Takuta, lekani menyanti manzi, maimarta, mulungu alinaimwe, pide chitemwe mpio mulungu. Mulungu anakupezani mpaka kuoneka ubali omwana.
0: Tapiva bale.
1: Tendeni hapa papindi ya mwanyikiru kuna abali na shamwali.
0: Ine... Zizo kumwanyika, natoma mwanyika imo, unachezesa andu, mkonda kuona na mpepo andu, nseni mbaba kusanzaya.
1: Kuta.
0: Na mamunanga, zizuno, alikugumanika kukulimani, na napianango nsenini, na bariango nsenini na niziwa, na nzanga, maishokina, chakanza, mayantonia, maishwiransia, azinji mazina ale sinda duala majo sinene anzanga azimai anacheza nefa ntukoza akali manungu wa kuanga pakaya mai madalena akali manungu wa kuanga mai aida mai paisa frau na pai draboli asa ndipitila maningi menda kama nika antu ampera asa pita na pakaya benda pera mbanji gwanda gwane ongambu asinsa wachewa ngabi etepa likupiva pino gwanda jala
1: alikupiva alikupiva mbuya draboy
0: makali manungu wakwa kwa kupitia ndisa ipiva buka nyangwama pitia tebera mbanda na kupi makali manungu wakwanga na onsena nandivesia na onsena bari ya kupimpira alandiva zizunu makali manungu wakwanga ini ngabi jokulonga ngabi ipanu papira panu alieteza anga zipani.
1: Mwakumalisa longani pontu zinana mumbu na kulu kuna veremu mabasa nyumba mhepa radio Mzambiki programa kucheza pantokozi.
0: Ine ndini Marta Wingi Shaima nilipanu kubira kunu pa Shpangara.
1: Mbuya Marta Wingi Shaima kukira mamai Marta atai kukira pano pa Beira.
0: Kukira pa Beira.
1: Takuta pitrizana kufa mabasa radio mpaka kumapeto.
0: Tapiva.
1: Bye bye. Ife tinati tizi siembo pa programa mbangwa zidatiremu.
2: Mbuya Sergio.
0: Anapiva mba kitembu tsamba kuti anapiva kuti tamona ni familia. Tila andu akwanisi kutoa kulunga kukianga koza oneka ja andu angapiva mwana oneka na kwanisambo sitangwa bari angu nsenda kucheza kutokozi. Tipano ja yu upodi longu tinzatu anansiru timpezi.
1: Mwana tu.
0: Angati aoneka familia mbalonga na anakwiru. Inembu na kwanisambo tumizambu tsamba kuna mbozi wa imu tepa. Ala na imu nomeru na kwanisa kwa pangu tipumani nzatu limana familia raniyo. Yaoneka.
1: Takuta, takuta, my Marta. Bye bye. Mbuya ngano, mkakana mafala, dai?
2: Mafala na ine ndikutambira basi masamba bano kuti tinapimwaza mu internet anataoneke mwana. Mbuya magupea veka lero ene ndinapikisa mu radio komunitari ya Dondo. Ini ndinati ndikali na jikupliri jikufuna kwa Mulungu kuti anataoneke mwana.
1: Ndimoji. Hapo tinatibwezere mwanyankuira mpangwa zida paswefi na maimarta tai.
2: Na ntokozi ponto.
1: Na ntokozi kuna alia nangu kuti mpangwa zeze hadaziva tai. Ati pataika mwana adabuluka ku distritu ya Kaya Makamaka pa lokalidade ya Ndoro. Mwenye mwana satawira na zina ya Anabela Jose Mponya. Mwana abwira na mbali yache mshtima. Mbwenye kufika padondo, pambutu kafuneo kuti onsene achite, mzaki achita, mbwenye asalikira na kuti mwana ndi mwana, kufika pamanga Beira, akafuna kutayika mwana na kuti akafuna kuti achitembo na anthumbu anako kusiyana siyana mbwenye pia kwanisika tai akwanisa mwana kuombolwa na mai Marta asazwika maka na windu Shaima iyo mai Marta nzizuno longefa gumanika pano pa Beira makamaka pa chisa cha Shipangara mbwenye kunali kuliale asanziwa mwana upendwa na ziwa ubale wa mwana anati apite nchiverano na ngambala ya ntokozi ish ya 86 64 38 0 10 na bwezera pondo ngambala ya bozibozi ya ntokozi 86 64 38 0 10 tuwela kupita nchiverano na mai Marta Windu Shaima akwanise kuona pambuto penalty aziwepo pachisa pana mai Marta akwanise kukwatana nao mpaka pambuto ya apulisha kupi kunafanewa kuti apasiriwe mwana mbwenye mai wa mwana zina ndi Aisa pai wa mwana zina ndi Jose Mponya izi ndizo mphangwa za bweresefe mdembulembu zidasirwefe na mai Marta panzizi pangono mbuya tambo.
2: Ee ndikutambira pontho ntokozi pano na mbuya Luka Luka Ernesto iyo alonga kuti lero lero enini ndinapikhambo mu Radio Cidade.
1: Aha.
2: Radio Cidade ndiko kuveka pano pana ifi pano kukhundu kunangoku.
1: Mwemo ndimodi mbazinji kuti nzidzuno alikuva radio tipezane na mai Marta na kuti ngumusadziwa mwana kuti si wako anapiana ndi anapiana podi kuzabuluka nzizu nango mbafambambo na njira na ngomu mbataika pondo mbanja mwachi ndi nseru unango pondo hapo tipezanene abale tonsene kuti nzizu ndirikuva radio tuwela kutakwanise kuoneka ubale wa mwana kutakwanise kubwerera pondo mwanja mwabale achi mbuya tambo hapa tamala kucheza na mai Marta mpangwa zikulu zikulu zidasala ndizezi tipeni mwadia mpaka kusogongwe
3: ora
4: Radio Mosambiki para Pabeira, programa Gio Kucheza Pantokozi. Kapo Nzangangano, Ntokozi yatu.
2: Hana uvunza Ntokozi, ndo 82 50 11 314. Mafundu mairi ndia na wanga.
4: Ande Nzanga.
2: 82 50 11 314.
1: Hana uvunza nzizi hapa ndi mapindi makumashano na maseri ndi walinduli mwanzizi utatu. 3:50 8 minutos.
4: All right.

0: Aha, chikona kutafika mulendo simo tenzanga ngano.
1: Ndimu mwene.
0: Ya, tindizeni.
1: Mwaza mwafika machibese ya didi.
2: Bwendia, bwendia machibese.
1: Machero atani.
2: Machero atenembo ime.
1: Aha, pale na vefe chikazi njani.
2: Ine mai zaina, kongira kuno kumajimani.
1: Mai zaina ani?
2: Zaina sima umayo.
1: Mai Zaina Simao Mario, mukulongera chisa cha majemani. Hapo kwa Cherotani kwenye kwa majemani kazinkulu?
2: Na tazati mukakunja maati kukusesera kuli mwadidi.
1: Aha, muli nyumba na kutikunja kukwacha, muli kufesera kuti mwadidi.
2: Aha, tukufesera kuli mwadidi.
1: Aha, kodi mboka inaifibano mwaiva imwe?
2: Mboka ndaziku iva nada.
1: Haa, muka gona matutumuka nchitulo.
2: Matutumuka nchitulo, nikadabaitiwa pa mwana.
1: Nya kucheza pa ntokozi, nkabi gona ikafika mbamba kucha mwasabudu nkazinkulu. Mwaneta nanji? Mwaneta nanji nkazinkulu?
2: Nikavesera, onsena, kalonga. Uyo kwenye nebeji, binitu ngabe nayo.
1: Aha, hapo, tupangene kumala kwa semana muna kupita tani mnepa majemani.
2: Kumala kumasimana majibesano kawamuka tumakwenda kumasie kwa wanabandumbi kabwelele tumafura pangonu maulano kwenisayo mangwana kuigresha.
0: Mai Zaina.
2: Bye.
0: Mwatitani munabesera kwenda kupi?
2: Tumakwenda kupandumbi simiteno.
0: Ngabe mukulonga mwadidi mainkulu mukulonga mwadidi kwenda simiteno kachitalumpeza. Kuna mbali ya tadatisia.
2: Si.
0: Mvunzo na ini ndush. Veserani?
2: Si.
0: Mbuya Serj.
3: Mbuya.
0: Pia didi chitalumpensa.
3: Mm.
0: Masie peno ngabe. Muntemu. Ya Jesu Kristu.
3: Ndi mwene mvunzo wa didi na kuti mbazinji asakala na kupenula penula tangu.
0: Maizaina?
2: Bye.
0: Mukuti vesera peno ngabe.
2: Ndikuvesera.
0: Mbuya pastora kulonga mkupiva peno.
3: Mbazinji. Mbazinji anakana kupenula penula tangwe ya kwenda masie ka tswaira tswaira. Funa ndikupangeni undi mumweni. Andu onsene anaenda masie ka tswaira tswaira mmadimingu. Chakutoma ngulongera buku ngabe kondesa kutilekani kwenda masie ka tswaira tswaira. Buku ngabe longa kuti ndokoni masie ka tswaira tswaira. Ife tikonde timizira. Pianga kakuti buku ya zilonga tae tangwa pintu pepi. Ife tileke nimbu kupilonga. Mwenye pinafuneni kupanga mbo ale anansambo kwenda masika chwele chwele madimingu. Sikulongela kuti kumasie kuli kuna mundu tae pa kwenda kanchairira. Nkabeko mundu kumasie.
0: Mbuya. Ime mungalonga manjano nsena kugwela kuna ini tambanji. Tepo mkunditonya rei.
3: Natangumu
0: mungu. Ngabe. Ime longa mbuya manjano.
1: Mbuya tambo. Mbuya tambo. Mbuya tambo. Mbuya tambo.
0: Mbuya tambo tana. Ime mkwaona ni mwapo kanyi tambanji. Longa ni gana mbuya gana.
1: Ine nina mvunzu. Mwakugwandizira. Ime mbuya Sergio. Musa kwenda simiteru kachita limpeza penu nkabi, basi.
3: Ine ndazati kwenda.
0: Ah, lungani.
1: Mwasoekero nabala nangu, adendaka ipa.
3: Ndasoekero.
1: Nkabi kwenda, mzati kwenda, nkabi kwenda.
3: Nendi saenda, tai.
0: Cha, programa isha kucheza pantukwesa nikumiradi.
3: Sabi, ine, ine, sana. Ine, ndi saenda, ndi kupangene mwakumalisira.
0: Andi.
3: Ine, ndi saenda, tai, kwenda kachwaira, chwaira kumasie, sikuongera kutibuku, isa ndikondesa, tai.
0: Ngabi.
3: Inene ndina na konda funa.
0: Mm.
3: Sikuendela muntemu ini. Sikuenda kuendela muntemu tae.
0: Mm.
3: Mbwenye pina zwenu mwandimu mwene. Buku ngabi kondesa. Buku ngabi tawirisa. Na kutimmasie mule ngabe mumuntu. Andu asaenda kachita. Unyai masie. Natangu ni mbuto kuti. Kazinji kanifit saenda kaikabale. Mwene mule ndi nyumba ya kumalisa. Apo na kukala kutumbuto kazinji kanifit saenda kaikabale. Pina nenze kuti tiende. Uku kundi nangu, muli mkunyanyasa.
1: Mbuya Serge.
3: Na ipi anda saa.
0: Mbuya Serge.
3: Pembi mbia kutoma. Dikirani. Pembi ya kutoma. Pia chika wili. Njokulongera kuti. Tinga konda kwenda kachita unyayenule kuhika makampa.
0: Mm.
3: Mataka na terera. Aonsenene atemba paka sasawa ninga pazi kuhikwa mtu. Anazabwera nangu. Mba kumba pondu pa bozi bozi pali. Ndipina chitira andu. Kuti mbaenda masie, mbachita unyai, mbaenda masie, mbachita kampa, Sikuti muna muntu mumuli kuti muna nakanchitira unyayi mungakona kunchitira unyayi anaipirwa dai. Ngabe muntu mwe mumbuya.
1: Mbuya Sergio.
3: Mbuya.
1: Ini ndisaona nangu asabuka maziko akunja Africa du Sud, Portugal, mbabwera muno Mozambique muno.
0: Nimwe mwatizango ngasiribiri.
1: Mbaenda
0: kuitorera zango.
1: Mbaenda.
0: Musanditikana pananya mazango anchanje mukutorera zango kundu.
1: Ndisaona nangu asabuka maziko akunja peni Zimbabwe, Africa du Sud, Malawi. Aswekera na mbali ya muno kwa pita piaka pizinja sabwira kwa tambo na biana utendeni maoni padaika wanga wanga na mbabwira muno mbakwata mbafika mbakitisa unya ibine pepe mseni ndiko kuvika kuteweni bina chitaya unka kubiziwa
3: mbuya
0: anangu asabu kila kumabia
1: maziku akunja
3: mwavesesa pida longeni asaenda kachita unyai na njira zuiri pakutoma asaenda kachita unyai toro kuti mbuto ene ire ikonde kala mbuto ya tsanga. Na kutipanga kala mbuto ya tsanga, anu anazabwera na kutimataka ali anaterera. Nzizi na pita mataka anaterera. Anu anabwera na kumba pondu pa bozi bozi. Pos. Piri, panga kala na tsanga, ate boma bomeni ile isaipiru wa pondu mbisakajiwa kodi ubale wa mundu adagona pali kupi. Na kutiwa safuna kutipepale, pakali pakwecha.
1: Ninga imwe ntimanu, ninga nemwe ntimanu, mwananu mba kufunzani. Pa yini nsafuna ndilandiri ninga pina chitemu, nsafuna ndiende usimiteru nda chitilimpeza penu nkabe. Majini nsafuna ndilandiri ninga na ipina chitemu.
0: Muna kondesa.
3: Kutikani. Alandiri ninga pina chitemu kutape konda kwenda.
1: Kutimu nkabe kwenda. Yini ndiende penu nkabe, muna mpangatana.
3: Ine ndisatewerera ninga pire pina tawirireni.
0: Maezaina.
1: Tendeni viatu pina lakisa
0: mani. Ndia krista awiri. Mbozi ndwa dondo, mbozi ndwa vira masani. Minya senyora prepetua.
3: Buku, buku, ngalonga pepe.
0: Akumenyana misomu. Ine nipianga no na zangwanga. Nipianga no ni kwa vizira pina longeo. Tendeni. Ha, alright.
1: Awene, awene mbuya Sergio. So asaki mwanalonga kuti igreja tungabi tawirisa kwenda. Kachita limpeza simiteru.
0: Sumane na funa kuza nzanga.
3: Mbuya, ini ndi kukupangani tepa. Ini kukupangani tepa. Papindini ya kulonga pia murungu. Ini ngana pia manyazo. Pire pina kondesa chechi na namata ini napilonga pakwecha. Na kutini ngabe longa pia murungu longere mwakubisa pia manyazo tae.
1: Apu imu ujipu.
3: Chechi anga ngabe longa, ngabe kondesa, ngabe tawirisa.
0: Point of na. Maizaina. Mapeto sumana muna pita tani?
3: Mapeto sumana. Ayo mtangwa. Pasa nao.
2: But me sana ni kwa pandumbi. Hey. Kwa kwerera, kura.
0: Aripiti mwono.
3: Pepe.
0: Tendeni jatu.
2: Maulano kwa isaye mangwana kwa igreja.
0: Andi. Mbuya ngano
1: mbuya
0: makacheza na Maezaina ndaende ininda
1: kubanda mwene hapo pelekani mwanyekiro kuna bali na Shamwali mwanchigwangwa na kuti nzizi atu watapa manja timizi pano funa tipangana
2: takotoma na pereka kuna imo mwensele mwikweko
0: takota Maezaina
2: katika hili napasa kuna bali anga na pasta ruanga paduzi hapa ilima wanga liza mderumba na usene na kutiza pantokozi nini panu zaina sima ndakomu.
1: Basi nkazi nkulu salani mwadidi vini pepa majemani, tinazaona na nsiku zina mazina mulungu wakafona.
2: Brigado.
1: Dakota.
0: Ahidi. Tambo.
3: Mbuya tambo.
0: Mbuya.
3: Imwe. Imwe mkudikirwa na kaa motu kuu. Ngabe mungatenduka ngabe kaa motu.
0: Aha.
3: Tiva panyimbo da pembo na
0: Mariam Musa Mavungiri mulikira Matador.
3: Nyimbo da embo na Mbuya Sergio Pazza dai. Tangwa pantokozi.
0: All right.

0: kuchedza
1: kwanzanga
2: aha
1: sika ndi chai titendeze mulendo wato kumalisa pansiku ya lero
2: ande
1: na kuti nzizi yato kulya njinga tina makani pangono tingamapepo matipangana dai atendezani mbuyangano malisana na nzaka
2: maza mwafika machibesi ya didi Mwachero tani fale na vefe nja chikazi. Mwachero tani kazinkulu. Zina na chisa jina longeremwe.
3: Zina ni Ana Paula Carlos.
2: Ana Paula Carlos. Mukulongera kuti kazinkulu.
3: Mukulongera Shimoyo.
2: Mukulongera nzinda wa Shimoyo. Aha, kodi mpoke na ifi kunu mwaiva penu nkabi.
3: Aiva
2: penu. Muna kwanisa kutigbandizira.
3: Matentari mboneka na munga na maonerati.
2: Sitentari da ifi tisafuna mundu anatonga wa mwanti mumweni. Muka kandu mjuwizi wa tribunal munga nisafuna ndipi tentari. Ukakala pedreru ukapangwa mangani nyumba eno mpodulonga kuti ndisafuna ndi tentari mwana jintu ayana kutamangisa unachitragari nyumba anga unegujula nonga yini ndine manga mwandi mumweni ukachimwana ni miseru Ikwenda ningasaya, ikwenda ningasaya kusokoloko. Apo tentarini ningamane ya dongemwe, pili sireni mane ya naungemwe.
3: Ini tentari kuna frenjita nitegindi, awe ni kuda mazanao mamuna na nkazi pangkondo. Kazi, nkazi enda na maewaje, mamuna enda na paewaje. Pepale, akura oseni na paewao, kada munda kura na maewaje, kada munda kura na paewaje.
2: Ngabe. Ngabe. Mwana mamuna ndi adakula na baba na mama, uyu akulambu na antu akumfuya. So mpali uyipida kwa nambu idadi kuenda kapata basa, enda kapata basa. Kisha jinangu, kudendeka pata baso kumbaona na mwana nkazi ya jiseku nziwa, mba nsemba, mba jitankazi, mba anabia na wiri. Nzizi
3: mi... Kuenda kudende kule, hii nkazi ule, aziku kizio kutipayo wanga ndingana, mayo wanga ndingana, zinaji.
2: Mwana pata aenda kungondu kui mbali mwana.
3: Aenda mbali mwana.
2: Penu na piaka pishanu, penu pinai. Ya kurambo na andru adamulokota.
3: Adamulokota paransu. Mada ndimu mene. Masha alonga kutema siyana tina nensa. Kuri kusiyana kutafo nika chige. Kirana kwa awene kuti kuipisana pao ne. Ya isi te pisana te pa ini nkako kufunavu nga. Agora awene chiri kufu alikufunane. Para zamera kutipantemu kutinkabi sembana kaya tunaipa. Nemu rungungu atulo atuona kutia wawa azizi wana bala anao mba kufunga azizi kuku azizi sere. Mbasiri kwenye kenepo. Soji mbale kutipuru gari kuna anapiana kutipi njite mbale na mbale.
2: Njikuona kwa nungeneku?
3: Njikuona kwanga.
2: Kwa ni mba?
3: Majikiana mbele kutipu familia, familia munga kutipiana ni kinanenu.
2: Podi mba konda kupilonga iyo, anapiana, anapiziwa basi. Kusogolo.
3: Anapiziwa.
2: Aha.
3: Ndima. Ako iye maiwa uyo ya ipabde iye ipaki ya peli jibozene na ya mbaliaki.
2: Jibozene? Siyo nduba. Ei, uyu aenda mbali mwana ambazati kulembero pa samba kurezishtu.
3: Ambazati kulembero pa samba. Mazi azire zishtariwe kukule kukule kukule ana dokumentu.
2: Kwenye kwa na dokumento mbuya kulungwa kutindi mwana ninga abalu ambu na mbuya nchimika kwa adamulokotwe.
3: Na, matumani, mbimu mwana, mbisi kale tebo mbimu.

0: sokoze atuwa subenza wasala wasala mwaza mwafika machibese didi
1: machibese buya anagumika pakachiti machibese didi anyakubanseni akucheza pantokozi
0: yefitse ziwa zinanu anthu kunja nkakwiziwa zinanu longane tv zinanu mamunankulu
1: apa mukucheza na Karlitu Shasintu
0: mbuya Karlitu Shasintu bulukira nyamiza
1: demu mwene
0: apo mpokatu mwaiva mamunankulu hapo kumala kwa semana muna kupita tani mene papa nzinda wapa chisa cha inyamiza.

0: ukuba kwankosimane kepha ngayethe ndikwenda kwisidade mangubana domingo ndinoneka pondo sidade pondo napita tabvuma kwankosimane
1: pelekani mwanyikiro kumwanchigwagwa mezhima muna nkulu mukadembuka tina kugwandane nakuti nzizi yatwatapa manje
0: ndimumwene pakuta munenda kune mwasene anagumunika pakachiti
1: dakota
0: ngakuda kuna familia yanga sene zvesinto kuna onsene anyanya kucheza pantokozi mbatambire mwenyekiri wa Karolitu Shasintu kubwilia panyemeza na kumanchiri.
1: Basi mamuna nkulumbu ya Karolitu Shasintu imu ndi mumuntu wa kumalisira ndiye dafunga mpilinganyo yatu. Salani tunazaonana Mungu akafuna.
0: Taku.
1: Kota mbaifambi mbuya ya Shasintu kota. Aha, pita na pano mbuya Karolitu Shasintu.
2: Alright, ini fimbo na mbuya Karolitu Shasintu za staza kaufunga ntokozi.
1: Mumwene.
2: Alright. Kapo na kuti mabasato kuno kunyumba mbepo ya Radio Msambiki ya safamba na ndima ndimambu idapaswe fiti kuna kuti wati itaza kaifikisa kungomo. Sipia didi tayanzanga tikwanisi mwanchigwagwa muna tipanga mbuyangano ndi angasa datifikira siku ya lero mwanchigwagwa meji.
1: Hande, lero datifikira ndi makumawiri na atatu. Wakutoma ndi mbuya Rauli Manyowa alongera maringwe senga senga. Mbuya João Batista Raimundo Milioni alongera kisa cha maringwe. Mbuya Batista Antonio Draboi alongera kisa cha mbuya Muyapa Mutarara. Mbuya Zevedo Magupeya alongera Nzinda wa Dondo. Mbuya José Novaj alongera kisa cha Mutarara Nofanya. Mbuya Fernando José alongera kisa cha Nyamatanda Terceiro Bairro. Mbuya Batista Oliva Kashkinya alongera kisa cha Istorili Monte Munumbeira. Mai Teresa Daisa Guant alongera kisa cha Matadoro Monte Munumbeira. Mbuya Baye Asulai alongera kisa cha Vila Masani Rolo Monte Munumbeira. Mbuya Paulo Sibanda alongera kisa cha Masamba, duzi na esquadra ya Masamba. Mbuya José Francisco Nguati alongera kisa cha Monte Chiluvu, distrito ya Nyamatanda, provincia ya Sofala, ziku ya Mosambiki, continente africano. Maria José Jaime, wakuzwika Maria Duvaj, alongera kisa cha Vaj. Mbuya Pastori Bistola Frank alongera kisa cha Metushira. Mbuya Tomé Salazar Fole alongera kisa cha Gorongoza. Mbuya Mateus Armando alongera kisa cha Mushkavu Nyamatanda. Mbuya Manuel Julai alongera kisa cha Metushira Pita. Pabozi na nkazao Maiana Francisco Nyoka alongera kisa Metushira Pita. Mbuya Kizito Kamizola Chapu alongera Capital Food kisa cha Ferro. Mai Maria Windi Chaima alongera kisa cha alongera Monte Munumbeira Kala Sakalakaya. Mai Mariamu Musa Mavungiri alongera kisa cha Matadoro. Mai Zaina Simão alongera kisa cha Majemani Monte Munumbeira. Mai Ana Paula Carlos alongera Nzinda wa Shimoyo. Mbu wa kumalisira ndi mbuya Karlitu Shasi adalongera Nyamiza Monte Munumbeira. Mbuya Tambo awa ndio abale adakwanisa kutifikira lero nsiku ya sabudu.
2: Kapo tingagwera mbukundu ya kota ndi angasi pia adaponya kota sumaneno.
1: Adaponya kota wakutoma. Wakutoma ndi mbuya Azevedo Magupeya Abulusa Seme Tikash. Mbuya Mai Mariamu Musa Mavungire Abulusa Seme Tikash. Mai Teresa Daisa Gwati Abulusa Seme Tikash. Mbuya Adamu Useni Abulusa Seme Tikash. Bai Asulai Abulusa Seme Tikash. Mbuya Inasi Lucio Tambo Abulusa Seme tikaji mba anthu atandatu adakwanisa kutiponyera kota sumana ino imitokozi athu kuti anaona kota anaponya ish 87 69 25 522 inabuka zina Inácio Lúcio Tambo wachiwiri ndi 86 99 88 910 inabuka zina Lorenzo Sabado amunamo mbati wangise kota kota inatipedza kusogolo ikakula maningi tinazakagula minibazi minibazi ono kukwatanthu pasaide ni vla vla basha anafuna tekenya ndimbu ya pwata kuna kuti wasadziwa tekenya tratori mbuya
3: tratori tratori sipa tukulandu ta tratori tukula mitoro mpunga
2: basi ya zanga pangana zanga matigwagwa
1: mpokatu inazaka gwanda sumane nafuna kuza na kuti nziti atu watapa manji. Hine mbandi konda kudembuka, tinapeleka takuta kuna bale onsena dati vesera. Muda komesefe dondoe, muda pisefe, tinapemba kulekerwa. Nkabi mundu anakula mbaziwa pia onsena, zibi onsena bisa kalape kufunza. Mbandi konda kupolosa zinange mumbu, ndini Lorenzo Meke ngano kuzuika kuti nzero ndinazo. Sorti ngabe, pina pateni bensene puluwa puluwa, ngabe fika ngombe. Bye bye, tinazaonana, Mulungu akafona.
2: Famba mwadidi nzanga,
1: ndimu mwene,
2: wana kutali na moto.
1: Ndimu mwene, so right. Ndina konda zangu, kundipa sambu zangu, nyonyo.
3: Konda, mwana yiko mwaka pezana hapa.
1: Ka, bichipu na lini.
3: Mwaka pezana pa masia hapa.
2: Menya nani miso, muna zandisaka na nsikwati.
1: Hii muna zaka kegeda mano. Kegeda mano.
2: Ine za pizua kuti ambu ya Adamu wa sanamata. Majindinaba pangono mafala mangasi basi ningaenda kundu kwa mabasao. Ngumi huku kalene. Mainfirmeru wa kalene wakalunga tepu. Mai imwe mkupiona tepo tumane pe ukane pangono mpione mbo njira mkwangisa kweri na makomprimidu basi sumane na vunakuza ni napilonga pepe
3: aneo apate abasa aneo ambute ungumi abuluka mbo na njira ningene imwe
1: ono analonga tinepo si mfirmeru wa ndimu mweni
3: mbu ya damu mbu ya damu
2: hile nizilo mbu ya damu pangono kundu ya mabasa mbu ya damu
3: inembu ndikulonga mbu ya damu damu ngabe longa pepe
2: ndipodino bungaza pini por favor akota takota
1: alikupiva wena alikunyumba byao dedede alikupiva binalongene
2: all right exactly kapo lero tatambira mulendo watu apupuza na ife muno mu studio sipya didi taiti pangane tonsene ahidi mbuya sina daidwala
3: mbuya assessor
2: Simbu ya damu tae. Muno mustida na zinina.
3: Mbu ya asesori.
2: Mbu ya asesori. Ahidi. Mbu ya asesori.
4: Tiripo. Yanga kukomera basi de. Ndanzisi da pitefe muno. Useka.
2: Andi.
4: Ine dikakarene kunyumba. Kuzina ndikangandu. Wana asapupu zatana. Ata ichero. Kuna kwanga nzizi usapita na kutamanga tembo kukuchepa vondo nzizi. Kwenye kudepa mdachimizila vondo nzizi ubozi.
2: Andi.
4: Mafala kukoma, bali kunjoko kutuligare.
2: Andi.
4: Na kutsanzaya kutuprepa, tukupeleka takuta kunanda sena. Andi. Na kutsanzaya isa nsikwelera.
2: Ehe.
4: Tende nesagula na basa.
2: Andi.
4: Na ifembo takumiru wa maningi. Zinanga njibuzene Adamu sene. Na kutimbuya.
2: Ngabe. Mwagwanda. Ilongeni zine ya mumbu.
4: Zine ya mumbu.
2: Hei.
4: Njene ibo zine. Adamu seni Selemani. Aji.
2: Hei. Mwasunusa mai Mariamu huku. Tapata. Adalonga zinanu mai Mariamu. Munaza kwa. Ife tinakwata ntokozi nambuya. Ngabi. Nambuya sesh.
3: Ntokozi wa.
2: Wambuya Adamu.
3: Wambuya Adamu. Munaokwata nini?
2: Nei mwere, muna wade, kia pasi ya Mariamu, dukona kutia apa, uwa mazina wa landana wa. All right.
4: Mae Mariamu, pende mbayanga.
2: Ndikona tepu, ili ndikona tepu angondaji.
4: Angondaji.
2: Unsendi angondaji.
4: Angondaji Selemani,
2: usasosi.
4: Atitapa Mariamu, usendi.
2: Maikireza dai sagwantu razina wakupiva wili.
4: Ntapte ansene, nhabi mwenyika wene okata. Ansene kucheza pantukuzi.
2: Ante.
4: Mulungu mbakuzi. Takuta maningi, tatisalani.
2: Brigadu kaka, mpambano madidi painkulu. Kuna nukutali na moto.
4: Takuta.
2: Takuta. po kundi inangonzanga
3: mwemu ndi modi
2: nante
3: aha mbo nyimba nzati kapangana hapa toma timizira pontu pangono chidziwiso chidasiwa na mai Marta kuti nzizuno longefe mai Marta aligumanika pa chisa cha chipangara pano pa Beira mbwenye pa nyumba panayo alina mwana mbozi adataika adabuluka ku distritu ya Kaya makamaka pa lokalidade ya Ndoro mwana mbozi bozi abwera mshtima na mbali yake mbwenye atayana pa kuchita mbali yake aenda mbwenye mwana sala mshtima zizuno longefe mwana ule alimanja mwamai Marta Windu Shaima mwenye mai Marta Windu Shaima aligumanika pa chisa cha Shipangara ale anadziwa familia petika fanga ubali onsene wa mwana peno tilongembo alembo anafuna kuti akwanise kupita nchivirano tuwele kuti akwanise kugumana ndipapa na mwana anapita nchivirano na nkambale shantokozi 86 64 38 0 days na bwezira pondo nkambale bwezuzene ntokozi 84 60 atikafuna kulongo 86 64 38 0 days iwa nakwanisa pita nchivirano na mai Marta Windo Shaima mboya
2: pitirini pondo numerishi ndikiona kuti wa
3: ifunika kunja huko ndi modi tikubwezera pondo chidzichozi bodzi mai Marta Windo Shaima alina mwana adataika mwana buluka ku distritu ya Kaya makamaka pa posho pa lokalidade ya Ndoro akabwera kuno ku Beira makamaka pa Dondo mbwenye pa kuchita atayana na mbali yake mwana alimanja mwamai Marta Windo Shaima mbwenye anadziwa ubale wa mwana mbozibozi mwana zinache ndi Anabella Jose Mponya mai wache mwana ndi Mayaisa pai wache ndi Jose Mponya mbwenye mai ana mwana nzizuno ndi mai Marta Windo Shaima mbwenye alikumanika pano pa Beira pa chisa cha Shipangara nkhambala ntokozi tole kuti mupite nchiverano na mai Marta ndish 86 64 38 0 days
2: alright
3: izi ndizo nkhambala zinafuna kuti muonane na mai Marta mbuya tambo ini ningafika mpaka pano preka ndakuta kunale onsene adabva falanga nsikwa lero kubukira kunyanza ya Rovuma mpaka kumaputu kuzumbu mpaka kuindi kuyanga dzina ya mumbu ndine Serge Domingo Joaki na tangwa nzizi na chimwa kuti ndino mozi no mozi bizinchi salani mwadidi tinazaonana nsiku zina mazina Mulungu angapfuna kuti ndigumanike pondo pakati pa programa ya ucheza pantokozi bye bye
2: famba mwadidi nzanga ife tinaonana na nsiku ache
3: bye bye
2: brigada
5: mana kapunze mbwenye mama mana wadawo yumwanga mama
2: inembo na zine Radio Mozambique programa kucheza pantokozi kuna leonseni adatufikira kuno kushuda Radio Mozambique mitupo yonseni dacheza na ife nsiku ya lero ine inasi ulusi utambo ndina tisalani salani salani salani mwadidi dal sensa taenda ife bondia.

0: Ifika on kwa red numero.
1: Nikada zatu wana frageja zinji tinipa. Ngeji tukujitika pano?
2: Ishi nibasa meo wako. Ndapemba tuena peze nzizi utabulukanya kupika majibesi.
1: Apo mbyanji pinapika iyo?
2: Chisai cha baka yao mbichi koma.
1: Baka yao?
2: Musa komerwa nae, awena nikusimba. Chipu tazati kana mafrageja tinipa.
3: Ndimu mwene, baka yao, sakita kukonde kuripile pina nukomera chemera. Pia kujapianga pikulu pikulu. Sakoma kakamu, nyumu zinji, lawira pangonu edu. Ndai kapindu pia didi changwa iwe basi, mapikira chifunano.
1: Ngabi mamona angwa ningaimwe. Ndikuwa na kuti tangumana nyoko pika muswa.
4: Ya baka yao, nyame mats, nguku, madzai, sumana na sumana, bondro, kala kusanzaya. Kukoma kakamwe, makariru mazinji na chifunano chikuru.

0: Kulunkira kwanchi kwa didi.
1: Dimu mwene, dikonori.
0: Ah, ulikuchita sopa tai?
1: Sopa? Mbana dalonga kuti ndikuchita sopa?
0: Mpapo, weka kunori. Kunori asai kwa sopa.
1: Ndipyo andi, mboni kunori, nkabi kwa sopa basi.
0: Tai?
1: Chibisibisu cha chakuja changa, nja kuteni panu nseka kunori mpionsene. Mpunga, kisai, msuzi, chimbamba cha kuvungazwa na nyama. Pionsene pisanungira na kukoma.
0: Zindikira kukoma kukuru. Ponto, chita cha kuja chako, chikonde kalikira na kunori.
1: Ei, ulikuenda kupi na kuchangaza kumseni?
0: Ndakusia, ndikuenda kunyumba, ndikuenda kachita chisai na kunori. Ndaenda.
1: Ndipambu ya kukoma na kunori.
2: Tropigalia.
3: Mprokiri Samsambi Nguva Ntantatu Jinokwana. Panguve yu kudarikamu trikuvia teinanga. Ta kuzopeke jamukana Moises Fernando Teo. Avie no shirongwa shokuti hae hae manoboya no uka mamumtundu jokusiana siana mukate mo sabata rakada.
4: Radio Mosambique Sofala.
3: Mpulukiri kuno nguva jirikita ntantatu kana seizoresh waro takuda nija Moises Fernando Teo. Avie no shirongwa shokuti hae hae.
5: Mangwanani kuna vapultani vonyumbe mpepo ndiyo Radio Msambike mono Msofala. Mwafaliran kupultana kuna shongwa shino ni shinozwi hae hae. Nishakuda kusiva ni mkosaka jama kaliru pamuzi. Mpini ukama wanya betan unufalia kuha kuda kumpiri kwa usamana. Kwa guma munaashiran mwashanga mijo. Pantiko mazwika na mikrofoni zenon. Jango nini mwisa Fernando Teo.

mpurukiri no mumbo wa dungwira Kapadesh wakuti Shankoma itiso taguma kumbiri kwa yadu inondima yokutunga mira yo mabasa ngo chindao kuvira kuno ku Radio Msambiki emisor provincial iyo Sofala Mangwanani o Sabatarino. Wenga pande kuyo mazwi ndi John Sacramento tirikuti komuri sarangi zvakanaka ende chindao cha kuvia madekano duze no panguva mbiri.

0: Fune zindikile ichi pwani pwani ichi ndepina bwile pwani batamanga ndulu mkwana tu. Pia nseni pi ipi kutipangira kuti tingakala na watu pa nyumba tisafuna tileme zunu wadatipasa Mungu ndunu. Mali tabuka, mali kunena njala, pia nseni tisafuna tipasa, chakuipa chire tisafuna timpangi nzatu pa nyumba. Ichi letewe ichi nchakuipe, chileka chitafite mangwana tu mkwana tu. Ichi tepa ndi chadidi bweti chiti chitepa mkwana. Mpumupasira na nseri, banja tuwele koti, banja tuwele fambi na njira za kulungama. Safunanu papasira na mafala pipu. Mkwana tu, pasira na mafala. Nkazi na pasira mafala kuna mamuna, mamuna na pasira mafala kuna mkazati mkwana. Banja safamba mwadidi. Alipo nangu, mali nzacha kuita pintu, mpihachme, andi na migwanga. Asa tuwele maningi mamigwa kunja, mpe mamigwa, andi osa budula banja chinchino. Iwa taira mamunono ushu. Pia nseni pia kuipa, pia didi musafuna mukalipa bozi peni. Lekani pwa samamuna pa nyumba, lekani pwa zankazi pa nyumba, tangui muna shamali kunja, shamali ali, akuita, akuzaka senzeka na imo basi. Bweranti fungule ni maso wakazimu. Bweranti fungule maso wa munamu. Chinchini mabanjatu wa kwenye papendama tangu yanji. Bweranti kinsolu pambutu imu wakazimu. Bweranti kinsolu pambutu imu wa munamu. Bwerani tilemezi mtu ule anakanaifa nyumba. Mizize kuipa, tinga duwala, tinga tani tani, tinga gonela nchala, Mungu wanga vumba, sakata nseni pa nyumba. Ale kuncha sene ndipiawa na mbite keni budola banja tangu mamuna kunja. Mtekeni budola banja tangu wankazi kunja. Nzanga, ndika funaonga tepa nsangano.
1: Ndipo mwenye kunalo usa tifesela nzitu nukononu. Nzanga utumbuluza mwadidi. Tangu misangani achi kutahiliza na nunga wakulonga nzanga kuti. Wakutoma mbuya Gerard na wachiri huyu. Tisa nunga kuti misangani achi nja kutuwererana. Kuti ante, ndipo mwenye usia foshko, konta foshko, mbwenye nyindira moto wa chipanipani. Moto chipanipani, ndi chintu cha chinafamba na njira. Si chipanipani, chintu chinafamba na njira. Ifu tinguona chintu chukuti, tinguona pintu kuti, pintu hipi. Si mwadidi tai, mkupisia. Tangu ya chininchi, mkabi muntu uyu, kunafuna kundi kwate, kuti, andifikisi nkomu yachi. Iu unapiona kutiani masenziki nwa mpira hawa. Ndinaluza, kuntunda, kunitinaluza, mtunda kumadzi na kumtunda kwenye ndinaruze ni panini ndinati nduruzi mamu unoyo ndinati ndimuruzi usafuniko kali mtu wakananchi wako zero wakananchi wako vera pili pinaonga nzako panyumba tutuwele nige tolonga tii tutuwezane panyumba tikalibanjatu hindi kusogoro tapira katakuta mbuya João Gerardo na misangania ni miri datipase mpano pa Radio Mosambiki. Radio Mosambiki njadidi maningi wana tukutubuza misangani. Ile bukira nkati nkati ifi antu angabi kwa ziwa. Usajua chene marikaza mara antu.
0: Mika kwa ziwa. Ne mbuza hapa.
1: Hapange pangono.
0: Mbwenye ife tisa tumburuza misangani. Isabuka mbutu zizinji. Ana tumburuza ife misangani. Kutita ziwa angabi. Mbwenye na matamba na tutumiziramu. Mituko zipano ya mkwanda misangani. Kwa nisa tambira misangani. Mitukwa nisa kufotokoza. Mbifika mkuna antu wa zinji. Mbwenye ifu tukupemba mkuna ali anangu kutia zati kututumizi na misanganyao. Kwa nise kututumizi ila ifu panti na mitokozi yatu. Inafuna kututumizi na misangani. Mitokozi ya nzwereru ile. Nditanguine kutimu kukumanika kutale. Muzati kututumizi na misangani. Tanguimu haku izio mitokozi yatu ya misangani. Mbwenye limbirane pepo misangani afuna tumburuzeni hapa. Mkwa nisemu tukudikira ifu. Tukudikira ifu mkweku. Ifi tafuna titende misangani mizinji tangu ifi na misangani ne tinaitumburuza kunu kuradio tisafunza ambu nayo mkwana tu mitoko zatu angwana misangani pano njimiwiri wakutoma mkwa Vodacom 84 24 81 734 wachwiri mkwa Moviteli 87 84 81 734 inendi mitoko zatu miwiri. Tuwera mtutumiza na umisangani basi hii mwanya kuwa Radio Mosambiki.
1: Taprakta kuta nzanga malonga mitokozi ya vinatambira nefi misangani panu pa Radio Mosambiki na chipembu cha misangani basi. Sheni Marikeza Mario.
0: Ndi mwene.
1: Kuna antu wazinja satifesela panu pa Radio Mosambiki. Langana. Abrao Matimati Nyamatanda. Mm-hmm. Avimbu ya Antonio Kibwela Nukunu ku Radio Komunitare Nyamatanda. Mm-hmm.

0: Brau Matimati na Mbuya Nyahoda. Mbuya Nyahoda kunyamatanti. Kaya afibwela nukuna Mbuya Antonyoki. Radio Komunitaria ya Kaya. Nyaminga Shiringoma. Radio Komunitaria ya Shiringoma. Apo kunale na Tivali. Angafuna kutibinya kwekuli. Unavunza tani kuti tinafamba tani tikuli michini tende kwe kulifini ankonde misangani longa nzanga
1: mbenyi penseni ande tukozi taiva tukuchemera kwe ku mbuti zilonge mwizi mbenyi twere tibuki pano ifi safunika santo kwachi kazini salonga twere tifambi tibuki pano mpaka Nyaminga ngafambika na mendu kweku
0: ngabe safunika galimoto penu shtima didi
1: ehe mkuona tu mpa mizizi mingasi afika kwe unitangwini ala afuna kuti atiwoni panangu tendikweku mbutu zidachemirefizi safuna mtu mzile santoku mkuwana tu munga tumisile santoku ule panangu munga pita mchivira na kuluwa atupana pa radio mbutu mzile santoku ati muna kwanisa kutuona kweku tisika fundisa na misangani tantampi ntupi zinji anzanga ndikafunonga tipi
0: tabrakata kuta Sheri Markeza Mari Abraham Matimati na Mbuya Nyahoda kukua kwanu tapiva panu paraji Musambiki Mbwenyi tina nsiku zina mazina kipinga kwa nisika muna tiwonda tafika kweku penu tinatewezana na vunza kuwatu panu tikwenda Nyamatanda tangwa chininchi Nyamatanda tachemiriwa penu Nyamatanda tikwenda kunyamatanda awena nunga vya ndokona angkonde misangani ndapata nsangani hapo Mbuya Joao Masaji Nyamatanda, wona ni Nyamatanda. Mfalinya wampira wasapa.
1: Ndimumweni nsanga.
0: Mfalinya wampira wasapa.
1: Ndimumweni ndinsangani wadidi ukutifunzisa wasapa tangu anje mfalinyo tinaona kuti kazinji indinaonga kukundi kwa kazi. Pana mae nangu akubalika kazinji. Amuna pana pachisa lipo nangu asafuna kutima yunda nsirira nsikanoenda nsirira. Safuna ndikana safuna ndinsembi mbwenye nsikano asanyada asagaya ngachemera namuna asangana ntsonga diso alikwenda pyachi nonga no ahatukuona mundu tai mkwana isapita mizizi mizinji yemba chemera basi mpaluli nsikana ndakufuna iye nsikana mbanyada mbagaya mbaenda pyachi nkhalo ngachindu mbwenye senda kuna anango omba kuchisa chinango kuti zapepo apa chisapachi tai asenda kuchisa pinangu, ndikuwe kwenendeka kasenzeke na paliachi, tantani, pepu. Mbwenye kufamba kwa mizizi, nsikano ya satomambu na kukula. Kwe kukafambe kule, ngafu nikavi. Ndi pinafunebwelele nduli pondo, chini mpalule, wapachisa changa, kandifuna tuwela kundisemba. Mbwenye, handika mpasa nzizi, tai tuwela cheza nai. Mbwenye, funa ndi muendire mbwenye, kakana ndi, anandifuna ponti nchino nkai. Mizizi nafuna bwerele nduli nkazi ugumana mpalu ule nga kumfunavi. Tunakuona tungache nsikana ule ya kuula paonu pa kubalika kuli kwa mala mkuona tu. Yi pepu mpalu ule panangu kwa sagumani kama na nsikana na ngombu. Ada kwa temba kanae pa nyumba nunga nkazaji. Yi nsikana ule nkabefu nikavi kuli tangu anji kubalika kwa chikule kwa salanduli nkabefu mundu anasiri ravi mkuona tu. Njitangu inee. Msangani kutifunzisa kuti mfalinya wampira watani wasapa tangu yanchi mizizi ya pita amuna kakusirira tuwele kukusemba amuna didi mbwenye uka pasa ntaba tai tuwele chesa na iwe uka saranyari tangu yu kamundu wakubalika wakakankazi wakubalika kazini tangu kakansikana mbwenye nsiku za pita piaka peenda iwembu gumana pandizino panangu manu nkabivi madazi dala kukungopi. Na kukasenzike kule panangu wa muna kakumea. Madazi dala kukungopi. Funa bwere randuli. Ndendika wana mpalu ule akandifuna ole. Panangu mpalu ule wana mbuwachi. Ndia kukana panyumba. Yusa zika kanchira. Nkabepa kuenda tangu yanchi. Mchena kule. Waukonda ndiyo kale. Waza kaenda kuna anaku tikweko. Ale pala kaendirewe. Akafuna senzika na iwe basi. Ama senzika na iwe. Leru wakulupala. Nkabepa munda na kufuna. Funa bwerere nduli gumanala kakusirira ale anakaza mukwana nzanga ini ndikafuna tumburuza te pansangano penombo imuna pita muna nchira zipi
0: ndimumwe kuna askana kuna pale asagaira na pia kuna fambe huko ai ni pano kakukufuna tai ndita ili kodi yo tisemba ni pia tu ai ni hako kufuna tai nzituru tani nzituru kwenda utepo kumusira tepo uli yeri uli yeti mpala seti mirambo nsikana seti mirambo uya kujojamata na ushi uya kujojambumata na ulembo pepale nsikana ndipina dunguze ai ini pano ni dikira wanga alienda afika tusuri ndikudikira wanga limaputu inipandi kudikira wanga maputu inipandi kudikira wanga limalawe kadiwe sembwa na inipano kodiwe nsikanawe ngabe inipano ngabe mpali anga nabwera chaka gwibidi chala ngabe mpali ngabe bwera piwiri pitatu mpali ngabe bwera kumusira kukamusira kuli kulukumala mpali mbazani azendambukasa kambuwa chembo mbaza sembambo ndipikongee mbidawongee kutu watani nikakufunza lipano zuna zana ukalindani ukali mfalinya wampire mpubitimira pano mfalinya wampire usabitimira masamba mfalinya mpira asabitimira tingalonga mpira tingalonga mapira manga tingalonga nyemba tingalonga muntu ukabitimira yeti chinchino asala yeye mabera bwera mashinera aligwede bwede mashinera alikapata kapata mashinera ndipina bwere kuti she sandikika ulikus ini pano pide sebwa pyanga na mpaluri she langanani mpalule pende mpulangani nsikana kafu mpida sembwa pyanga na mpeni nipani pida sembwa pyanga nsikana uli pende mpulangani mpulishi mpida sembwa pyanga na mpaluli mwapiona anda sasandikika agwa madzi anda sasandikika ngadi ziwa maswa mpenya kutuwe na tifuna tepo oyu lekandi nipyanga kweku lekandi sembwa pyanga nonoyu abali anga tisafuni katani tikaina maswa kuona nzako nko kukakamira kakaka iwo mbusa pivamba kuti kwadi uri embodani adanipasa mpeti panuri abwera kuti ndinakusa kufuna kunyumba kwanga adafika tai mbonya cha kunipanda kuti bachinjira njira kunyumba adafika tai alipo kufika kunyumba kuti ande abwera adi kunyumba famija zake zabwera kunyumba uko abali yao abwera kunyumba uko iwa ni alisofuna kwali meds alipo ada kuvunza na chinjira njira uona shamwali ukupia mbepo nisiani marika za mati. Alipo asikana sa vunjo chinjira njira. I love you. I need you. I want you. I love you. Miss me, kiss you. Pe kuchinjira njira. Asamlia chinjira njira. Baba na mai nkabi kupidziwa. Ama aliempirani. Mbwenye mpaluna nguyu. Asalongo kuti. Nisa funa ndifiku kunyumba kwaku. Inipa amini. Funa ndifiku kunyumba kwaku. Langana bitimira kuda bitimira huku nonga mpira ninga mpira ninga masamba mpira iwe huku bitimira maniki wendi safuna kukali nkazanga iwe timangi banja nkabe ndina promesa kari unango nida fika kunyumba kwa babachi na machi nkabe pinolonge tepa nsika na nongo nono upiva chawa
1: mwene
0: nipida unge lakula kare mfalinya wa mpira wa sapa kubitimira kuli kwa maa bitimira kuli nkabe fusembu avi wavunjwa na mtu chinjira njira. Asikana amwe kuuniversidade kunendemwe, kuchikola sekundara kunendemwe, kwenu kupenu kuchikola ebazi kunendemwe. Musafuna muzindikire chinchino. Penu funza chikola mpaka kuimalisa, penu kita kursu wako mpaka kuimalisa, ungamana mangwana pe pinaza kupenza pa untu wako. Mbwenyi, awa pali awa, anabwela panyumba, anabwela chinjira njira. Kunyumba kwani bakonda fika familia chili papi abali acha likupi pepe maungwana pisa za balankanzu maningi mbwenyi mpali wadidi anakuvunza kuti ine pano nisafuna ndikusembe mbwenyi safuna ndibukiri kunyumba kwako pia njire ine pano sinafuna tai mpaluno angalonga tenepo mpati na manjamairi mwanankazi nzanga mwanankazi yanga penu penu mpuo mpale mpuo mpano ngambu kunisikana kuti ini pano tafuna ini hafuna chinjira njira tafuna fika kunyumba kwako chinjira njira nyonyo pia anga ni pano majaja njira ni nyonyo pia anga magashtu anjira madudu ini sinafuna tai ndisafuna ndimangi nyumba na iwi ukalima munanga mangbana wimbu mpale mbalonga puli ili pano nisafuna mbumanga nyumba ni ndi ukalinka zanga yu mba manga chimanganu kuti kavunze abali yako kunyumba baba na papa na mama baba aku na mako ili pano nisafuna nibweko kuna familia zanga funa tani za ulukiri ili uno mpati na manjama ili penu na manjama nai penu na manjama kumi na mawili umpati na manja nani anaungeni pano wako tangu ndi muntu anafuna manga usogoro wa untuanu mangbana
1: kukundi kunangu nzanga pisa itisa chinchinu asikana tukuona ndia zinji asikana mpisa muna ifi asikana kubalika anangu funza ngafu nave asafuna ndia balika tepa muna kundifuna ndina funzi lanji. kana sikana angwa kubalika mizi mbwenye kungafika nunga nkumula kwa sima anga kapa nyumba makara sete chinja lero nendanaishi mangwane nendanatota jena nsikuna angwa nendanisani nsikuna angwa kwenda amuna chinja yachi iye nkabi nyeresi ya nsiku za mangwana tangwe anchi chinchino sikana angasaka mtu wa didi wa kukanai tangwa akazi chinchino kufuna kubiri kubiri ire njisa zaka gujula sikanatu iya kwendela kubiri lero lero kuchinja karu mangwana kwenda chopira nsikuna angwa kwenda na misubis nsikuna angwa kwenda na kante tante akwenda mba chinja muna pana chinje marka karu kuchinjambu marka amuna pepu mkwana tu pepu msikana ule senyesa kukwata makalira didi mba konda kupidzo kuta kugujula manungwachi pinendee na mamunoshu mtu na mtu akwenda na mpamfuzachi pepu mangwana kwenda na unangu mangwana kwenda na unuli mkwana tu panafuna ichitepi yaka pingasi atani amasapa pepu amasapa abwele pondu nduli ngabefi pepu asikana chinchino wakufuna kubiri basi ngafuna mamuna kuti akalina ngafuna vya we nitaa njitangwineti ngasemba kazi chinchino tisasembe na mbua muna nangu pondu nkazimboze nuli tisasembe na muna nangu tangwi nkazi anasembe fule ngakana ifi basi asafuna shamwali nangu asafuna mamuna nangu pana panangu anakaru tani tani mkwana tu pepi ndifu pisa gujula bali hatu chinchino mbuya ntonyoki
0: tapira kakuta kuna losela tifesena nzizi nungonono, tapira kakuta juwa masaje nyamatanda, nsangalo tepasemu panu parajo Mozambiki, wetu sete, stenta, 99, sheshentu iseji. Mbuya juwa masaje nyamatanda. Sala ni mwadili tabakutumbuliza nsanganani panu parajo Mozambiki, rajo Mozambiki na mbumba, mbumba na rajo Mozambiki. Verani rajo Mozambiki, masiku na masikati, kuli kuna gumanikemwe, provinsi na provinsi, rajo Mozambiki, isalangandu, rajo Mozambiki, isatipeza, rajo Mozambiki, isatichenjeza, penu, pana ngumu pepu ikuli safuna bwera anatipanga ndi rajo Mozambiki penu matenda akolera penu amadzimakulu anatipanga ndi rajo Mozambiki penu mpinango penu chikuku chikubwera rajo Mozambiki ndi anatibvunza penu mandongo makulu makulu anonga anonga kole anonga anonga konjunto 20 konjunto 20 maso kupa anatipanga ndiraji Mozambiki mazi funazali anatipanga ndiraji Mozambiki penu njira ya gujuka huku anatipanga ndiraji Mozambiki verani raji Mozambiki masiku na masikati kule kuna kumanikemwe mbutu zonseni fungulano raji Mozambiki nzanga tama chitapiki mipembu cha misangani panu pa raji Mozambiki tiyo langana anzatu wali zo anatipasa mpata nisalonga tani panu nisalonga uti mungu hanko kule meza mune mezimbu abuluka nzatu mpati sila mpata tikwa chotu mpatachi wonseni uli njijachi wonseni ukali watu
1: nkabi
0: tipangane simu nzanga tuma tipangana kwe kupenu mkaka na mafala mairi batatu panga
1: mbwenyine ndikafuna mbo ndia zinja sativa pa misangani sandipanga kutakuwe titava programani misangani mbuya chitembu Francis Kumangiza Munyava Nelson Chirinza Munyava na mbuya Raymond Vasco Mushatazina nasa kambativa nsigu zensezi na bwerefi na programati ya misangani pa pa Radio Mozambique ife tafika kumapetu pa inu pindi ya nsiku ya lero misangani ini zinanga ndinishieni Marikesa matakomero wakazinji kupatila basa kuna imwe pa inu programa misangani pa nsiku ya lero salambu mva mabasa malongero ansena nsatu panu pa Radio Mozambiki mpaka kukumula kwa mabasa acha nsi kwa liru kune mwasene salama dini
0: inipanda kumula maningi nsi kwa liru patila imwe mbumba muna tifesera nzi makundi wansene atitive misangani mbiteketa panu pa Radio Mozambiki inipanda unkonzo chipembo cha misangani ni kalijose João Antonioki kubwela kudabwela nipanda nzachita misangani kudabwela ndekiri tandabwela na nzanga panu kuba nzango kutoma ndisheni Marikeza Mario kuti mutivi kweku mafalatu onseni gwangbaru kwa hafa mwadidi mweni mwe oirusi yanu kweku kuna kumanike mwe akatipetele mechini ndi George Baru ifi andu watatu ndi ifi na itachipembu cha misangani panu parejo Mozambiki nziti nongononu imwe mukava misangani nantimanu onseni lepe ifi na itachipembu cha misangani panu tinati salani.

0: Vashamari, munozviziva kuti kusamba nyara kaviri kaviri nokumwa nosabao kana kuti dota zvinobesa upenyu hwenyu pomwe nokama hwenyu kumenengera nobungano pamutundu. Makonye mazinji anobala ndenda nyoka jokwenda kana dotetwe kumenengera nokolera anobuda pambwani, padodi, pashina. Ndizvo tinodikana kuita ukirini pamukuvo uri wese, kushandisa sabao, dota, njoushoni pamuzi pedu kumenengera nopamutundu. Kuita ukirini uhwaro opanyumba tinoponera zvinodika mukati mukutizisira ntambo mbwani. Zivanyi kuti nyoka jokwenda kana dotwetwe kumenengera nokolera zvingatamba kukasa kurapwa nokuvikwa zvinouraya hanye. Mungada kuchinja mukore mwana wenyu, tangani mwamusambija mumuchinja mumudira mukore jitsva nokuti jakachena. Izvo zvinopa upenyu wakanaka. Nyumba jokwendera maji makuru nokuti kwotinoshejera dhodhi tinodikana kuita ukirini kugare kwakachena. Tingapera kukochora ativiri kubata miro kaviri kaviri tinodikana kwamba kusuka muromo nomiroyo kuti zvigare zvakachena. Izvo ngozvinoita kuti tisu tigare nohome wakanaka. Tingava kohavisa ng'ombe kana kohusha atishikatotaha chiri chese tinodikana kukarava nyara nokumwa nosabao kana kuti dota. Vashamwari, cheujani kuti kukarava nyara kaviri kaviri nokumwa kana sabao zvinobesa imwimu kama hwenyu pomwe nobungano resepo pamutundu. Iyi ishwiro yohumambo omuno mprovinsi esofala kubese jehwa ndi UNICEF.
1: Mprokere jirikita 2:10 nomseso wa mtandatu 14 yoro jiedza saa 6 minutos. Trikuti madeko wakanaka komuli mwese muri kupurukira radio Msambiki ya misoro provincial yesofala kana muri kutizwa ngoma vimbi opakati mumazana matatu makumi nongo muna no metri mnongo muna magumiro mazana maseri makumi nomwe no mpimu nhatu jinozi kilohertz. Tirikuti nzvakadi madeko kanaka kumuri nokuti mwimwi muri kutizwa ngo muchini jo mavimbi makoro OFM kumutundu jo chiringoma gorongoza bera nokaya. Tirikuti madeko kanaka nokuti pasirino harorese muri kutizwa pa uwe dondore me dondo cheo dondo meze. Tirikuti mangwanani madeko nokuti usiku wakanaka ngokuti kamu mutundu na mutundu pasirino unonguva yawo zvakanaka. Varo takuti tongoambitavia nomombo kuri kuchonga mijana nemwe chidanija Antonio Mahando achiti ndosekwa.

Tazam por kiri kuimbaka Mr. Kansado, ponhopo na DJ Daka, wakumtundu mashanga mkati mwaino provincia Yosofala, vachete Rudo, Rudo kamungo hrunodika, kuti kuwe no rozira no pakati pedu mpurukiri. Jirikita ndhatu no gumilo mseso wa 15 hora jidej minutu, shtiri madeko sabata, kurukumupa mumpo no edu mawazi mkati madeko zonge masireno, dakara patinozo enekana, tiri mutarako gumisira o yadu ino ndima yoshpiri, iyo mabasa o ino nyumba iyo mpepo. Tinabonga ngokuwa nemwi mkati mamadeko wa kadari, chitani japanguwa ino, pararangi, machiti tirangalire ivo.

0: Chakani mpurgiri tazo kuimbaka huiza Boa Ventura mukatimo madeko zora nyamase ino. Patri kuenda chakani tishiguma kumbiri kwa yedu ino ondima. Takushitofungisa teizu wa kuimbaka Baba Jeki Maraije. Wakumtundu mashanga mukatimo ino provinsi ya Yesofala. Vachiti uchabura mbende ngonda wa jangu.
1: Uchabura mbende ngonda wa jangu.
2: Angali pano ye rangu isororo angali pa.
1: Chalo wa bonda ngonda wa jangu.
2: Angali pano ye rangu isororo angali pa.
1: Uchabura mbende ngonda wa jangu angali pano. Nandi rangu isororo Nandi ndika kondwa ndini ndino pinda
2: Nikalipa
1: Yai langu isororo
2: Nikalipa
1: Nati uchalo wabana kwanda wachangu
2: Nikalipa Nikalipa Nikalipa
1: Nandi uchalo wabana kwanda wachangu
2: Nikalipa Nikalipa
1: Yai
2: langu isororo Nikalipa
1: Nati ndika kondwa

0: Ndi uchala wa wana nganda wa changu Andikalipana Langu ifololo Andikalipana Nandindi kakondwa ndindi ndi napinda Andikalipana Langu ifololo Andikalipana Yawe yawe
1: Kadimprokiri makuzwa kuimba kababa Jeki Maraije wakumtundu mashanga mkati mwino provinsi ya Sofala wa Shetia mshadoto pshaka henyo nukuda kutaka pira kutaka mwana nukuda kuchamwa ndini kundisungira chisununu ayiwa ndizi kuza kuzogara ndai zoro rabasi wala ntotuda kupinda inini wenga pandeku ya mazu ndi jansa kramento mshini jambepe jenga jina Carlos Fernando tirikuti kumuli sarangu shakanaka takuzwa nana mazuwa anuzari.

0: kusebenza na michini ya 344 metros de onda média, uma frequência ambao 873 kHz na mpamvu za pa FM. Avesera rádio atubukira hifi ya sena, ndina tangu netu kuchita maulu adidi. Mpaka duzi na panzizi wa 18 horas na 54 minutos, zizu kutichanga ini mwanakarimu chinati chilimire. Timizi pano ndi nzidzi wa mapungu kuno kunyumba mphepo. Akamala mapungu nati chemere pakwech programa kuno ku radi na mwazwa na munakulu. Programa nei inatikwata mpaka pautanthatu wa kubva mphangwa zankani na zinango zakunja kwa dziku na nzatu wa kumaputu. Kwa kuziva mhangwa zeneza nati ikipa kweja programatu ya nchesa mbozi mpaka pa zoitu na 54. Tinepa 13 horas na 58, utatu na mapindi makumashanu na masere. Kumichini kuna Carlos Fernando, zinanga ndine nishu karimu ajape. Ndrufuno kutema ulu ansiku ya sabudu chino cha kumalisa na ntanda ino ya gongu chaka chino cha pikupiri makumere na putantatu. Ikale sabudu ya kufunika, sabudu ya kuverana. Mjadidi, mwimalisi mwadidi mweni sabudu ino ya kumalisa na nthanda ino ya gongu na kuti sumanafu na kuuza inatikale sabudu inango ya inatikale sabudu ya kutoma ya nthanda ya koni. Tiripabodzi mpaka kumapetu kwa mabasa amalongero achisena.
1: Ya mwono nsufala malongero achisena.

0: Kopeni, kopeni, kopeni mamizumo. Mapungu atu lero maafiki sana. Tirikupemba pangana na piana bukepo, tera mukifesesi mwadidi, pinafukida bwela na iyo. Da sensa, da sensa, da sensa. Tafika mamizimu anu botari, botari, botari. Mbao alukuzao, avesereni.
1: Sim. Mwana kuninseka maningi, dina chitatani nipano. Mwana kuninseka, ora zonseni.
2: Mama.
1: Kuchita mezi miwe mitato, mwana anga kuduara.
2: Cha.
1: Ningaenda kushipitari nkapata chini. Ningaenda kunendeni mwenseni nkapata chini. Entaya tutome kuna kuna mai. Endi kuna mai, nikatome kumfunza. Mai, panangu wana nipasampo nsebu. Chendi, mwana anga. Chendi, chendi, leka lida taya, leka lida. Chendi kuna yafu, chendi kuna yafu. Da sensa mai. Da sensa mai.
0: Mbani, mbani, mbani.
2: Si.
1: Mjine mai, nyatwa.
0: Nyatwa.
1: Ande mai.
0: Si. Masarare.
1: Ande.
0: Si.
1: Na mzukuruanu.
0: Ande.
1: Alikune nseka mai kida ndizesa. Kunyumba efu ni kamadidi nkabe mwana kune nseka. Mwezuno chitatu. Lero mpida chiteni mkuntitomembu kuna kuna mai. Katumipangembu katumipa nzeru mai.
0: Apo alikupi mwana. Wansia.
1: Mwana sono. Datzana mzukuruanu.
0: Sona da funzani masarare, masarare, nji?
1: Uyu. Mwana karota. Sinache karota. Mzukula ni mwandua karota?
0: Sida nduwa ratai. Nda mwana maka onda.
1: Aonda na kupakupa mai.
0: Kama hato marini?
1: Si mwenzunu kwa chitatu.
0: Kama pa mezi mitatu ne kundizera mwanao,
1: eh? Tikaenda shipitari mai, tikaenda shipitari. Kwa chizungu.
0: Kwa chizungu, mkapangu watani weku?
1: Tika vunza, tomari ui, mitombo hii, mafebri, anji.
0: Alikuja mwana?
1: Nkhabi, ni alikuja nkhabi. Nkhakuja mai mwana.
0: Tobwa epana, tobwa epana. Watani kufanji. Ndipapi panapa, ndipapi.
1: Nkapata manungu wache nseni maya kumuka.
0: Ya ndi nda mwona mwana ngamaka kalbi hati wa kukumene.
1: Endi mai.
0: Kama hapi mbepe chitatani pepe.
1: Pemi imu ndi mwona nzeru kwa mundi mwakuru.
0: Nzeru zachi mwana nga sabarari tapi na mwoneni nzukuru wanga tepa.
1: Fenti tomuka fora mai.
0: Ai.
1: Haa.
0: Tendeni.
1: Tendeni. Titomu kwenda.
0: Apo nyarusu wachi. Se.
1: Mai pandunda hapo nepa kakala na kazu nangu pepari pandunda pale mai.
0: Ndunda ipi mwana nganzeru za baralika na pinoneni mzuku wanga tepa.
1: Leka nili katai.
0: Kabe funa lida ini.
1: Funa mulili.
0: Panu ne mhamfu mamondo alibu.
1: Kabe wangisirani kumemkuli mamai.
0: Ndunda ipi mwana nga tendi.
1: Apo pasogolo pale mai pamutukulu pale.
0: Tendi, tendi. Usajua hapo.
1: Tendi,
0: mwana nga tendi.
1: Tendi.
0: Pasi mwana ni mbaliki.
1: Mbaleni.
0: Bwela kuna.
1: Mbaleni. Tendi.
0: Matama, matama. Matama. Leka lila bi. Matama, matama, matama. Kama wampasa chakuja mwana?
1: Ndampasa mai ngata ira sakonda. So ngama mazi pangono. Pipala sa chutampe ya kuriyeribozi.
0: Si?
1: Haa.
0: Mwana fana kunichitira ngambu ni nzukuru wangambani.
1: Eno mai. Ngapizi wapondi pana nzero za timala kumumba.
0: Mwanda dawanji ni mwana makula kare.
1: Ndi. Ndi. Tafika mai ndi hapo.
0: Hapo?
1: Haa. Tafika.
0: Mukada ndapoka lingari?
1: Ngabi.
0: Ndi. Ndi.
1: Songo. Tonya kufapa nimbo?
0: Ndi.
1: Haa.
0: Odi, odi, odi, odi. Odi, odi, odi, odi.
3: Ah, kuno, kuno?
0: Inde.
3: Eh, fikani, fikani, bitani.
0: Mm-hmm.
3: Ah, mbutu njeneshi.
0: Andi.
3: Ndi, kalani pashtera. Chisi jatu china kalirefu ndi jeji.
0: Nditepo, mama, nditepo. Kwa yukari hapa, nyati.
1: Anta kama.
0: Mpati mwana, mpati mwana. Ndipasi kuno mwana, ndipasi kuno.
3: Madzi afike?
0: Madzi, penu.
2: Madzi.
1: Ini nkabi, madzi.
0: Kuna madzi?
1: Kabi,
0: penu mwana. Andi, mpafike.
3: Awa mazi yao.
0: Mwana?
2: Kwana?
0: O kwana?
3: Andi, muna timanga.
0: Andi, tamangani. Mwama swano, mwana kari.
3: Indi.
0: Mwana usha, kune nseka.
1: Jika pedirimbu kumisoro.
3: Ah, musafuna mulonge na ayavwanga?
1: Musafuna mulonge na ayavwano, si.
3: Wenu muna ndivisera vyano bino. Kandi, kalidine, niko vangu wizi. Wati! Funabwera ntu hacha basa kadimu. Mama.

0: Efika on wa red numero.
1: Kunungira kwenchi kwa didi.
2: Ndimo mwene, ndikonore.
1: Ah, ulikuchita sopa tai?
2: Sopa? Mbana dalonga kuti ndikuchita sopa?
1: Mpapo weka kunore. Kunore asai kwa sopa.
2: Ndipyo ande, mbonyi kunore, nkabi kwa sopa basi.
1: Tai?
2: Chibisubisu chachakunja changa, nja kutene panu nseka kunore mpionsene. Mpunga, kisai, mzuzi, chimbamba cha kuvungazwa na nyama. Pionsene pisanungira na kukoma.
1: Zindikire kukoma kukuru. Ponto, chita cha kujia chako, chikonde kalikira na kunore.
2: Ei, ulikuenda kupi na kuchangaza kumsene?
1: Ndakusia, ndikuenda kunyumba, ndikuenda kachita chisai na kunore. Ndaenda.
2: Ndipandu ya kukoma na kunore.
3: Tropigalia.
4: Hey, Saidi. Wazitambira mpangwa? Anto asafuna tome tambira mayadi.
5: Ndimodi. Apo chakachino mpinati pifambetani.
4: Pinati pikali ninga makauli. Misoka inati pite nyumba na nyumba. Mbienda mbaile mbera antu. Tira kupasa mayadi.
5: Pia koma. Penepi, nkupangiza kuti mwaka uno. Nkabe tabuka kwenda kutali. Ndipangi chibozi juma. Tikatambira mayadi. Tinati tichitenji pakutoma.
4: Wachita mfunzu wa didi, Saidi. Mbatizati kugonera yadi, nyapa nsisafunika kuitasika pantunzi nsiku ya mumbu. Pakumala penepa, tineimanga mwadidi patalimba, penu pankeki, kira tigoni.
5: Tenepa ndapifesesa. Ndinati ndizuisa indikanianga, tuwele nsiku ingafika, antu wakali panyumba, tuwele atambiri mayadi.
4: Kudimumwe ni Saidi, safunika tigoni nsiku zonseni mbalo mwayadi. Tuwele kutunda nyamferu mferu, masezi kutengabi imbu. Nanji imbu nkani nzizi achi. Chinche zikani mbumba. Antu timizi panu. Anata paswe mayadi. Misoka inati ipite nyumba na nyumba. Pera lembe rimba pasa mayadi. Apu mukatambira. Ndiridi kuitazika pantuzi nsiku ya mumbu. Mbamugwana mbwalu mayadi nsiku zonseni. Masezi paswe kiimbu. Mbatitundenu tendo nyamferu mferu. Mbatiguneni nsiku zonseni mbwalu mayadi. Chaka jamumbu. Mbatitundeni nyamferu mferu.

0: Basa cokon ngomong berapa kan sisi Oceano mapi di mata tu, sesetor sih na tres minit tu. Isim buat naik program ah, ino kena time gue berani tu fundisan ya, apa gue cari ronsi kuya sabudu. Bapak tak sih zokan makum mata tu, tanda cimbe kene ya, gong hujak kecil hujak pik pipi wiri nama kuma wiri, nabi tanda tu mana. Programa ya kuburani tufundi sana. Ndiyo tu programa na kalifuma za siku zose ni za nsabudu nzizaji mkono. Kumulukila kono kwa studia radio Mosambiki Vanpabaira. Mabasa mangla chisena mfendo achinu. Ya chipala ulo. Mauro ansi kwa lero. Sabudu. Kutakula kararonga, hati kuruza mfuma, kuruza nzizi. Pakati panzizino rongeni, mamuna kuna kazi ya kuru pakati panzizino, aliko. Ama kwa manga, batimbira baba, kutuera kutitimizi pano, akwene sikupase programa. Ya, mwerani tifunzi sani pakwecha. Basi tuwa kazimwe, dikirani pangono, basi ya nito mwenye kamuna kurumuno. Kutera kutakwa nisikupa sadzina. Nantupu, Mauro ansi kwa lero. Siku ya sabodo. Siku ya kutakutia zinjika kamu pakati panzizuno. Ndiyo tuwa altarie mami zimu. Chimwene mwaraji Mosambiki ilipa kundu. Itatita titati. Lero siku ya sabodo. Amunakuru, Mauro adidi. Mwafika mwati gumana. Njira njino. Nakuti mwaronga ndimu kutana zao na mwao. Dati Mauro adidi tinatoma na baba kwenye kumuda vala kamiza ya matemba temba.
1: Botardi. Ine nine domingo digi. Nsakara sexto bairu shturu ndadi be. Maskati adidi.
0: Maskati adidi wa manankulu garuzan mungaronga kutira kuti radio kunjo kwanisiku linchira. Kwenye mamanankulu?
2: Mauro adidi abese ya radio Mosambiki. Ndila ntukulani mwananu. Rafai jua kisa banti, nyabiaji, mtupanga dunga makati. Usena kama makati ya wamele.
0: Dunga makati. Kudi mtupanga kabili longa tayi?
2: Dunga makati.
0: Mabongo
2: nkakuja.
0: Tani?
2: Mabongo nkakuja tayi.
0: Mundu manajabuwa mkwe baba mwatani.
2: Kwa zige tayi.
0: Kuna seke santu basi mawano. Kuja mwongwe.
2: Aze kwa tatawai mekagoje nani.
0: Kwetanchi?
2: Tawaji manja ale mekagoje pime tumitupa.
0: Kwata manja goche. Taita manja bongo mbaika mbeka ngoche. Afindikiki. Mamuna kuruwe. Kwenye nga mapepa na chitikanchi? Kwenye andi yungo kwata manja achi mbaika ngoche nga afindikika. Kutira kutia zipe ya chitikanchi. Azipe.
2: Madidi
0: ya. Nga ya tepete nkabe?
2: Nkabe, anaje nyumbua.
0: Ya. Amuna kuru tukupizio kutua panalizwa ngoma zikuru mirezi isikamba kwecha tayi ndipe tayi lero tena kachemira murezi kutira kuti radiatu programatu ikwani sikutapira wakakamwe ndichangwe ipo kuti pakati panzidzuno ndinabwenisa kumutsama inkuru mwafika nyumba njino munga parade Mosambiki ndipa ahede kato kuti pangani kafuna saka kudzadzina nantupwano
3: Elena Antonio Kaseni ndine ngonda tambo
0: Angkona tambo.
3: Sini.
0: Kodi
2: angkona tambo.
0: Mazan culong kapi kuma. Kodi musa gopanchi.
3: Gopana muka manu kanya mabende.
2: Kilobu mabende mung kapi.
0: Kodi ande. Kodi kari. Kodi akuru ndimu. Ini ndini mwana pianga. Funa tusaka zambo. Kodi tambachi njanji. Kare ni pepika chitika. Kutungamu wa mazan chururu te. Mazi ngamu mazan chururu. Parangu mabende sabukari. Chinchinu ngabe. Pema kuenda kupi.
2: Mbuya,
0: Antu angati kutaenda kumaliro kwenda kumasiki kwenda kwa muntu akapatana usineni mpaka pa nyumba pa maferwa mbatula kugopanchi akagopa kufa tai kuti thangwa chinjanji leri munthu omwe wandikamwika pa ceramic up panyamizwa kuchita pyachi pepe nkhabe kuoneka fe
2: ina utera ntepa bwana mio manzanga kulonga kuti chinchino kufa kwa tekera maningi kalele kufa kwa kala nthundu ale anadya pachililwa ale nkhabe buluka tepa kachili chatani chamala mbwe chinchino nkhabe bichililo bikinenda kutso kuchinchino kufa kwa tekera nkhabe bina tani chinalemerabe ikundi langu nga igresha kupata maningi basa kalele ana kwa kaproveti no fiti
0: Sagwan, okay. Bas, ma Elena nda kofunga pindu repa. Khabe. Galusani. Muno ngambule ndimai ni.
2: Asakhalinga namphaina tsikala.
0: Upada tsikala, muno kampana tsikala wudura. Muno ngambe chisumbare. Bas, akulumwe lero ndabwera sansero. Nsero udabwera nene lero uyu. Wakakhama pangoma. Nsero longatepa. Ati bo maura di dimbu ya kempo po uspeni na mai kweneko anafuna na mai pena kudzanita nikutele muna bweda nga kupedziwa muna nkulumbu kweneko babadiki mukumutwa munu mba kupedzeni atitepa kutine indi kare na mbali anga mbwenye mbali ango yu pakati panzizuno asweka mbwenye pakusweka pale mbali asi anawa anai kufika kuti awiri mbanini piyawu mbwenye na nguawa mbakulu mbwenye nkulu letu yu ndi mwana mpali. Mbwenye mwana mpali yu aenda kenyelezele kutasenzike mbubiache kunchoko. Mbwenye pa kusenzika pali. Kasi le senzika na iyo uru ya longatepo kutu. Ah, balianga. Msepidzwa kari. Kuti tasenzika ife. Mbwenye kusenzika kutasenzika ife. Pili pika funika pili pejitika. Kufika kuti akana patupi mayawa. Mbwenye pa akana patupi mayawa. Abalo mwana. Mbwenye pa kubalo mwana. Mwana kula mpaka piaka. Pishano. Mbwenye pechitika ndi ninchi. Mpaka paka petantari pefuna kulonga. Pechitika ndi ninchi. Pechitika kuti mamuna nkuru. Pene parangu afamija. Ambuya ntunzi. Kudabalo mwana kule. Adzene kwenye kankazika pansi mwana ambasaka kujua kuti mwanono mwendi mwenedi mwache penu kabe. Pepa pare. Mwana wankazuyo. Na kutakula kali ndimwe mwate anadzo mwana chintwache mwana ndinkazi. Yii mwana nkazi longa tepe kutuwa. Yifi mamu noyu. Tanzo kumpumba kwezi. Mbwenye kulonga nkulonga. Kulonga nkulonga. Mwana ushu. Siwachitai. Ndimu mwaneida veka andi mwana siwachitai. Bon. Nga kakuti mwana siwachitai. Mpe masu kupata chamele mbwenye ntunzu wabwere panyumba pano. Tia vunzi mwendimu mwene tangwaji kuti. Babachi mwana oyu alikawiri kawiri pano. Hande. Bachemele ati wawa. Tingulonga tiu tukulonga baba da soekari mbali yao. Aenda baka kurongo kundi punku. Pena kapesira mbozi chikaya. Afika ndi. Mwenye kufika kutafika wene apangwa. Kutuwa. Ife tunsiku da pitezi kurongo kutika dodoma kuna imwe. Tupiziwa indi kutuwa mwachita pini maningi. Matwera mkangulira. Mkaka mkangulira. Kulira mwano mbwenye mdibu mwenedi. Kuti mwano yusu anotai. Mwana na mwachintuachi. Mwana mwachintuachi. Alkubara kairikari panu. Mbwenye pese ni pipi nani? Atapilonga mbani? Ndi machinga chimwana uyu. Wankazi. Hande. Na kutie mwanambu yo. Wamumu no yo. Na kutipizua kutumana suangatai. Asamba manja. Na piogbo. Mbwenye pa kusamba manja pare. Uku nkukuru, uku nkungono. Apidu alambo piachi. Mbwenye maya wawa mparu yo. Mparu yu mewache. Nsiku ya zana ya kunsi. Adzaburuka nyembere, nyembere, nyembere. Mpaka kupi, mpaka kunyumba, kwa mwana uyo, hati ni kwenye kakwata nzukuru wanka. Kwenye kakwata ni nzukuru wachi, wena ipanyumba pale, fika panyumba pale kumusambisari na kutalipu wa nzukuru wanka pale, makuwa sambisa nzukuru onse ne gwebe ne, tendeni tikaone hapa, mpale mbule mbwe, ashti so, cha, mwana uyo, fika wa, mwana wanduwa, si nzukuru wanga, nzukuru wanu, pia fumbatani, na kutie, nzukuru wanu uyo, Hanga kuti uyu nzikulano usinzikulano tai. Ini ninga baba sine baba achitai. Kodi lero tangwache njani mwene kakwata nzikulano kuti sinzikulano tai mwene nae panyumba pano. Kodi mangwana nkuchona nga soweka. Mune shitatani mama. Nga shita soku nduko nikampereke. Yewe vipasi nafune kakwa nikampereke. Tai. Iwo tununga baba. Una shita pia unseni pili pinafuna chitiwe mkunani. Kuli anawa. Na kuti ntande ya koni nsiku ibozi ni ntande ya koni tai unte shunyu tai. Unagula mbunguwa kugulira mwana ushu pobwezi pene na. Tai tai pano panabuka nyaya. Pepa papa mwana ndi mwana. Ndine shitatani ni pano. Alemba tsamba kule mbele angwenda radio Musambiki. Kodi ni pano ndine ndati kwenye kagula mwana ndine ndati kwenye kagula nguo. Na kuti ndi kufa kudu babachi alikubwela. Kairi kairi. Kodi angava babachi kutuwa mwana ushu. Akwato na mama pa nyumba pano sine tai. Tina shitatani sindonga tayo. Maimbo waveka pano panangu. Ui ndi nzukuranga. Mwankalamba hii. Ati ui ndi nzukuranga osho. Safuna nzukuranga. Na kuti mkenya kulonga kuti mwano isuwa kutai. Ati nmandina shitatani mbu ya kembo. Kandi pange nimbu. Na upangani kuti pakati panzizuno. Anatiteke chila michini. Ndi Carlos Fernando ndu alikuisto konzekwa kule nzekwa kusaka kuti mafala kwanzi kuveka ninga munafunikapyo ine Domingo Spolino kemo ndine ngono chira mutumwa ndine bandi ndine nkonzo programa ush mpaka nzidzi u tanthatu

0: basiti mwadakwera ndzidzi ushanu mapindi khumi na manomwenze setora jina 17 minutos mayi kweneko wafika nserushi kuna imwe longani pina dzidzina ndipatswa kuti ngamala mukwanise kutonga nseru galuzandifala
1: Elena Antonio Kaseni.
0: Aha, mayi Kaseni. Nseru muovosho wabwera lero kuna imwe kuti pei papa anachitatani
1: mai akulanga mwana ndwako iye mbumphalushi akubvunza mwana nowe wako akubvunza mwana nowe wako
0: ehedi
1: mwana akubwera pano iyi mai athamanga mendakakwata mwana kundari mwana ndi mdzukulu wanga apa pana
0: chinyaya apa
1: pana nyaya ikulueni
0: Iyi pano nyaya ikulueni apa mai kodi pei papa anachitatani mkazi mkulu peni mphalushu anangukulira
1: mphalushu anangukulira nguo mme wachi safuna iye angukulire
0: mai wachi akulonga kuti ngukulire nguo na thangwe achitundi mdzukulu anga unowoshu
1: mbaye ndikati kagule nawo ndi wamme wachi mbaye ndikagule nguo bwerika pasi mwana maja kabwera nazo nguo zili mbapasi mme wachi
0: kodi angapasa mewacha kupasa ndzukulu basi dai kodi mphala anileta kwa nikagula nguo pasa mache na kuti mphalu uyu penu mwana uyu babacha alikubwera
1: iye mphalu akakwata mwana mbenda kampereka kuna mewache yavacha na komera
0: pana nyaya hapa basi tendeni baba tiki
2: Takuta pa kembo, ini ndini dzinze malunga, tibukira kutambara, nifurakulonga repa. Iye mai ule, andakwata nzukulu wache nkwandu mwanacha kubvunzwa kuti mwana naye wako. Ambadziwa mwana ni nkazi. Ambadziwa babache mwana ni nkazi. Mamuna kwati kuonga kuti mwana ngwako kukunjesa. Mas casa sadzo di mimbei no yachi. Agora en casa agulongo kuti mwana ne wako yi mai ule mbenda kwa mwana forsa. Ye mwana le mbakana nzeru. Na bodi amugula munguo undi junior dai. Bana siambo em branco unga kwazu. Bana siambo de.
0: Kodi batsat pasa baba batsat pasa baba Manuel. Baba Manuel. Sakwanti. Ndikuisa kuna mama hapa. Kodi mai. Apa nkazi mkulu penu mamuna mkulu penu mphalushu angagula nguo kugulia imwe ati anagula nguo tai anazigula nguo kugulia iye mphalushu penu kugulia mwana we kuti babachi angapibva kule babachi nakuti akazi ndimwe nkazi ndimwe ati anadziwa mwana chinthu chimwana mbani ndi nkazi kodi lero angena kagula nguo babachi angabva kuti wa mwana kwagulirwa nguo na baba unango kuti siye tai Anepirwa tai mai dai?
1: Anepirwa. Iye anaenda kagula macha kaenda kagula. Mbale kwa ndani mwana anga tai soe kwa ndaka gula. Amalisi problem basi kuna.
0: Vunta dia machi. Paitik mwa hapa pronga mai hapa.
2: Machi. Kada munthu ana maonero ake.
0: Inti.
2: Ningaini digi. Kuvunda kuti mwana ne wako.
0: Ngakone kagula.
2: Ha? Ine ngakagula nguo.
0: Mai mwa hapa pronga paitik.
1: Kinene sapa njanji.
0: Ahedi.
1: Ii ya vuya enda kamtukula mwana.
0: Andi.
1: Enda kamtukula kuna mewache. Mbabwela nae kuno.
0: Andi.
1: Kunda mwana ushu ndi nzukulu wanga. Ii mwana anga kagula nguu para nzukulu ashi. Gulidambu na nzukulu ushu.
2: Maishabi ndika gule nguu para mwana undi junyu. Mpana mwana na wabachi. Kasua mfunza kawa kutiwa kuna bada ya mwana kuningana.
1: Kwa mpalu shumba kwa timwana, haindika mpireki. Kuna mewache.
2: Sia tangwana ni mewache, angkwana mwana mwana, angkwana mwana nza chule, angkwana kwe kule.
0: Para nyaya hapa.
2: Mwana mpulema.
0: Maelero. Afikira na mazi nkosi. Kwere kumamuna nkuru, kato kunipangani.
3: Tafika takuta, kuna mbuya diki. Takuta mbe kuna maelena Mungu atipatisa liye tina mai Kana kusiki mfunulira mai wanangu
0: mai Wa ini kumisa maelena mfunulira mkazinzani
3: Bon, chilonga tepa, nsebe sakizaji nzenzo zakizati kulonga makalilo atutonseni nzenzo nezibozi zetai chakuto walonga tepa mwana ushu asenze kana sikanoli mundu nsene ala pata mbeo pata bazwa apra imeri me pata mbeo itani ifirai agora ane zizo ita mbeo pata imeri ni mataka pakumela mbeo kuli mundu sene mbeo sene cha mbeo ita zwa yatani yu
0: yamera
3: yamera nitangu mataka
0: apata
3: apata maza vumbira
0: kufika kuti nchigwa gwatawira mataka atawira
3: atawira
0: mhm
3: apa kulonga tepa kuti mai ushu na mbuya mtu zuku lichanchi tibosijeni upesi madidi tangwe njanchi mpalushu kaba kutomeka ntangu pokuba mwana alonga mwana kakichiche tispeza mwana kuli mbuya nyambuya hali ya zachemeza kondi mspare mbuya lani kunu mwana sobo kia familia za upangini mhangwa mena kuchimati waji balote waji makwana njila kena kupi kwe kuli kudini na mbala pewaji wazupa mwa mhangwa kuli ya bila kwela mpango wa zuka basi na kunyataji. Ita kunyata kwe kwe tapa mpango wa jitenta. Mwana ne wani?
0: Apangwa. Wa, anakuna mpango wa mbui.
3: Leo mwana mbaye usi wa buka poni mbena kwa tani. Mwana kwe kule. Mpako wena ba? Koma weni kwa kwa ntulisa mba pasa tironge teni, tironge kise na chilangu. Kumpasa mwana jita kwata mwana nukune na mpasa tangwe njani.
0: Chiripu.
3: Awele mbizuwa mwana wane zide? Yeni rai. Chiripu. Ompa lushu, ule mwana pewa zule nkabi binyere uye sana.
0: Sagwandi, sagwandi, sagwandi. Leka nunga tepa kuli mamuna nzano, tai. Wa? Kapuchini ufika kuti
3: Mbuyantuzu
0: nkabe.
3: Asafura provete nkamwene, jadrabari mbuyantuzu, abino nga nabia nga mwana nguwani? Ngwa mwene. Matikenda kwa wana pontu. Unangwa sapamazi cha mwana mwana mwana mwana mwana.
0: Siwa chitai.
3: Mwana papu kapi wani ndule. Matamu genji. Nitamu ita mwana mkazu chitampa vya katana wani. Haka vila na rai. Profili kwa tivanga mwana mwana mwana mwana mwana mwana. Mwenye maya sabizo puti. Mwana mkazu msineneni pungwaji ni mewaji. Mwabale. Mwana usha kapuna maya. Na mama vila kone chitampa ngule. Mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana
0: Daha.
3: Hapo nonga maelena, akulonga madidi kuti. Iye tenga gule nguo, gubanyazisa mewaji, owa gule nguo. Pala ye gubo kufa, piko mewaji, anapokufa malinga kwa kumvela, mae.
0: Tiapa kufika kuti mwana ushu, mwana mpala nga kono kugula nguo, gulira mwana uyu. Kufika kuti,
3: na
0: machi nga virana. Ndi mwene dipajiki?
2: Ini, kuona wanga nwe ni mwene. Kukia gulu wa mwanga nebu. Babanja. Gazi asafunike na mamuna rai. Gazi asafunike na familia mamuna.
0: Yeo.
2: Agulu wakala mkabebo banja. Ine nkazanga nisamfuna.
0: Ahedi.
2: Abalaki nkafuna nkazi. Kaze na banja. Agulu wakala kongatepo.
3: Banji ni wangemu kongemu kukutu za pana mbuwenda vyano. Majitikena kuwala be kufunika mundu wafunika. Ndi haba abambali.
2: Nadi.
3: Ndiyana kwa sema. Kwa asema njima asema mambali. Ha? Asema njimu. Asema mambali. Iyo nga susa mmiser na mwana majitu aji muna kwa ntoko chewa bako abeli ba chakwa ya kwa mtu nga susa ndonu tikena kuona chichino governor songo mwana patia 15 ano ya problemu ya chani anotoka keli majikaleni 15 ano kato hila mmiser kato hila mbali
0: di baba na mwana
3: na baba na mwana
0: matufu
3: ya mmiser ya mwana patia zawai tuangu
0: kwa ni baba imwe baba imwe baba Manuel imwe kuchenjira maimu na kuonga mwafu tae ni kirana pangono imwe panango musena kakwata razao kwa di imwe nkabe razao Yimu kunganganga basa nati. Mwatitani, nkabi gula.
3: Chakutoma. Na, chakutoma.
0: Mwatitani.
3: Na, chakutoma mpalushu.
0: Adia
3: kabasa na pewaji.
0: Tiwachushu.
3: Tiwachushu.
0: Mm.
3: Titiu kunyumba ubi bini misafo madhani. Teba, teba, teba. Yungu kwa mpangwala. Teba, teba, teba. Teba, teba, teba. Iye tiwa bwere vwa. Matiu tambena mpoli bwere vwa tae. Mali wa nazampo ushu.
0: Wa.
3: Hapa tiu ushu.
0: Wa.
3: Asaki ila pape wa mbali aki.
0: Mm.
3: Ajisaki bo.
0: Mm.
3: Mandile kila kunja u. Ya stovi taka sapa kupala. Amunao rai. Kebisa pasa minangu rai kora. Mwana, awole bo. Mwana ushu. Ikaila mbuya diki na maelena musafu muziwa. Panyuma mwana umangabaliwa. Asa vila babake, asa vila mewaki.
0: Maelena, sio nseni tae. Mwatani mwatani bon musafu na guli. Imu kufira vya mamuna nkuru. Maelena. Maelena. Fungurane masu. Munga vira mamuna nkuru. Muna guwa mbara.
2: Mwana mwana onseni kwa nyumba kukia kule na mwambo tekuvira baba.
3: Ah, machi mwambo wangu kabi kuvalira. Mwambo maji nafalira maningi.
0: Melena. Melena. Dikirani, dikirani pangon. Dikirani. Pai, pai, pai. Dikirani pangon. Topa sambo Melena. Na kuti Melena ni ngatsi. Ndiyebuta. Melena njipeodi kukurunga kuti tukubuka pangonu njira matu. Njipeodi kuti nkazi mwana pa nyumba asavira maningi vira machi. Masezi kuvira babachi.
1: Unangu asavira pewachi. Unangu asavira mewachi.
3: Agunjipa mbapu.
0: Uwa, tae, tae, sia naro. Talonga nipa kuti baba, chechira wadiki baba.
1: Zano tatambira problema kuku.
3: Mzola.
1: Kuradu kutu.
0: Epeteze.
1: Aha. Mai unangu aligari mbalonga shi. Avunza mwana sisira motu, nonsesu
0: kukarara, nonsekeke,
1: nonsekeke.
0: Aha.
1: Mwana uli mba kwa takaneta na uli na papiri. Mba male mba kede mba pasa favore yani.
0: Ya pai.
1: Mba mama kudi vingari.
0: Insa kufuna maningi.
1: Insa kufuna maningi. So nonsekeke disokeke unandoo na dafa bano problema jani.
3: Jamai.
1: Jamai.
0: Ya.
1: Mwana
3: mwana.
0: Mwana peka kumna piwi. Mwana
3: kwa na tepali. Unajua
0: ninji.
3: Mwana oshu. Mwana kupolora maningi.
0: Ye macha longa tape.
3: Asa kuna kari gola kwenye gaji basi.
0: Macha longa tape.
3: Baba chengu tamme nipude. Nonga beka nipude mbaju. Asa kapatani mwana mamulega ningaji. Ninga mungu anga mele kinyama. Anga meyambala meja. Inga fula tabi nonga. Chima nyama chisi chila mocha sanga sina fila. Puh. Chila mocha sanga. Mwana la. Mwana kapi kita teo la.
0: Mupia kari muna pibasi.
3: Mwana. Mwana kwa mati. Mauzuziwa. Aga kwa wapani.
0: Mwana mkazi.
3: Usuwa na pae kinkilo vyana. Kwa kwa mwana kwa kwa mima. Nsanga kami yuwa ni mai. Mwana subita niu.
0: Asa piti ziwa ndiwe.
3: Kinkilo wato alipa na minyavu ni maji za mwana subi ziwa. Mwana peso kwa njaka. Uyu kwa hapa. Uyu kwa ndaku yuwe. Nanguwa kinkilo na falo kinkilo za kupandu na kunduru kupai. Kwa
0: kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa
3: kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa Maja si jipili, pae mba kwa tamana mba mkankadia, maja natika kundi kwa lipasa maji.
1: Anapika.
0: Wabale. Ae.
3: Anapika.
0: Kwa ni tendeni, mba pindi yatu.
3: Hapa, mamparushu, mba gule nguo, iya tulangana masu. Abunzi wa jitani, gula nguo pala, iya mba gule nguo. Pikazi, iya lawa nani?
1: Na
3: masu. Machu angaletani, kwa mpileka wani madaletani, ala mpati, ananzua ni mewaji. Mbaleke buka, angata buka, achema nyumba, angata mkipa, na mewaji. Maya ngonga bali banga poko na buka bangu na buka mwe panga fuka buka mbaka acha kuti nyuma ya mewange
0: ndiko na pajeka fanonga
3: balonga
2: ah ine ngabe bikulonga maningi anga kanana ba nyumba na mphalu ushu nyuma ya babashe anambuka ni mai
0: hedi pantim ndipeni melene ndipeni
3: mwambo wa kale mbuya
0: ndipo tomat pandi ken give me
1: habitali rabuka ndaye mwana ndikapashi mwaningi koma tamanga kwenda kakwata mwana mbabweresa mbabvunza mwana achi wendika guli nguo kwa mwana osho anankwanisa kumbusa kwati mbaenda
3: malonga mai mwana
0: kodi mumgonga pante mumbukomba hasha Mailena bikirani mbuya sagwanti mwatani Mailena papa abweresa buza phemu na ngombo kodi andi kuwanga kunonge mute pa Mailena nguveka kuti ndipiante mu parango mbe hasha
1: ipi
0: kuti mama pa nyumba mwangatani
3: beka mai pa nyumba pale anatamanisa mwana
2: pale mwana ajie
0: masaka hedi anasandi mai ngufika kuti mpiante mu parango mbe hasha hii
1: mbe hasha tamangisa kwaji naye anachita kuntamangisa kwentai
0: so
1: podi kumupa yemba sana nzukulu achipepo
0: kodi ndipiodi kuti alipwa kazi sasaine kapama na kuti imwe kazi mungadumbira munga ini Ini pano ini mezi ntanda zitandatu zifemba mu mibongo kwenaka kupalero kuti pepsi sapiva byanga te ngonga kweni byana basi tiwakulumwe tene tika suzumiri nzidzi apa uli ushanu nzidzi mapindi makumatatu nebodzi 17 horas na 31 minutos na pangana kuti lero ngapalaza pisa pangono na kuti lero tikwena kakwata nkhambala ya pano pa radio Mosambiki Pakati panzi dzuno akulu mungakhala kuti mukubvesera radio tikupedzwa kuti mukubvesera radio muna kuti sokumenya ntokozi ikhani pere 82 mweka 82 50 mweka 50 11 mweka 11 314 mafunumenda na wanga 8250 11 314. Basi mba musati tae kuchando kosi pakati panzudzunu mpe masu kutitendika kwa te kuimba kwane hapa. Kutira kuti amuna kuru. Akweni sikuenda kwa mwamadzi pangono basi ene. Timi ispa tunanza bwere ya pina. Mauru wa digi.

0: Ndini mulendo ine. Ndini mulendo ine kuimba kwane, kuimba kwa Shadreke Danke pakati pantsidzuno. Pyamaso kuti ndende. Ndenka Suzumiri. Kulinzanga Carlos Fernando, ndetani. Mulendo afika penonkhabe. Pakati pantsidzuno nkhabe, pyamaso kuti basi mphemasi kuti tipitirize kulonga numero yathu ya 8 nkhambala yathu ya 8251314 tiseke kudziwa kodi penepapa mphalusu anazigula nguwo kutoera kuti mwana uyu pabwezi pena mdzachi pa nyumbapo akwanise kupita nthanda yakutoma peno nkhabe pyonseni kune imwetu kunjoku takuti pakati pandzidzi unamuna kulu muno munshuda radio alikukanana muno alikukanana anangwa kulonga kuti anagula anangwa kulonga kuti nkhabe kodi mwembu imwe mukunyezera tani anagula kapena nkhabe nakuti nzanga mbatisati chipano kutambira mulendo wakutoma kakamwe tendi nambuya sagwanti mbuya sagwanti kodi hapa hapa mayo hapa chiripo tai hapa
1: mane adalongene kuti mphalusu mba very much binonga bila chitani binonga miwachi mbwene anga ponya kono bila miwachi imadudu anaoneka
0: anaoneka madodo
1: anaoneka madodo na iye tambe tiu mba bila bila mungu kunyaza kwa mwenda kwa tani mwana kumbwese wa kwa kuta vumi chita mwana miwa
0: miwano
1: tani mbaliki kwenda
0: mbaliki kwenda
1: au pala botu mfiti
0: anakono apuchinu kuni pepa hapa
1: iye mphalusu achite pionseni bina mpangani mewachi uko longa mwana suwa kula mewachi longa mwana nguwa mpako mwenye
0: alikukana anapa
1: apakache zefi niwa na mtu inwa na inwanu ninga nyokuzwala ushu ninga mataka tekanu ngasi
0: awiri basi
1: paka nkapepu mundu pala mwoneka bini bebe tutavunziwe kutubebi mjani iye mwana mwana mwana bebe mjangana ni chemezo wenye kwe kumshaku bebe si mjanga Lele mbalangu mbalangu mbalangu mbalangu mbalangu mbalangu mbalangu mbalangu mwana hapa lai Pekiri mapazio jitawushu mwana kwa baliwa abaliwa mwana mayushu alimila mbalangu manungu Nditafunziwa na mwana nkazi Nitalimilangu manungu Mwana baliwa nzichemezo kwa mwana tani
0: Abaliwa
1: Milikita pion seni kwe kule Lele mwana tutuka jena kani mwana newa Newa kula chilipu
0: Kodi andi chilipu chechi kusukua kwa ndima china za balanchi
1: Mayushu anaraifa maningi Kuta mwana nga ita maningi tishipeta ku Kwekuli. Lele kwa ngamwana suwani, suwani tani. Kwa kwa kupata nani? Na force.
0: Baba Jiki?
2: Ine sembe nkabwe na ndule. Mayule ni mungu.
0: Mayushu.
2: Mwanako alonga ti mwana siwako. Iu mpata na force, mpata mwishu ni mwana mbaenda pa mbapata kwa wana mwana uli. Mayu mungu maya dawa.
0: Kodi Maelena? Maelena. Mbatisa shpano kutambira mwene ntumunu mshuda radio. Kodi pene papa mayushu adene kakwata mwana mwamphamfu mbapidzo kuti mwana hoyo anapewachi kuti pewachi si mwana achule chai kodi kusugulu kwa ndima kuona kuno nemwe kuna balanji kusugulu kwa ndima imwe ngankazi
3: kusugulu kwa ndima apa kodi kuza kwa Frederick mwanoshu mwanoshu kodi kuza kwa luzika Tangupe wachi mwana kuli funabwele. Akabwela mwananga enda kupi. Mwana enda kwa pewachi. Nyungwandu pewachi ndiye. Anabwela mbo force. Mbwela kwa kata mwanachi. Nyungwandu ya vuku kwenda mzuku lumbanga. Hapa pana ufiti.
0: Pana ufiti hapa.
3: Pana ufiti.
0: Pana nyaya. Yeah.
1: Maelena utenende. Mpalu ule. Alapunu wajita mwana mwana. Mbaba. Iye kwenda kwa tesu laji. Matezoi kwa kita mwana ni walu vili mwana mwa kubwondu. So atezo lawa anasufiri. Atezo lawa anunanyatwa. Anunanyatwa tangu ya iti. Awene ya kalinga njanto gungu ni kambuwe manebe unga mbuya jiki hawa.
0: Mbuya jiki.
1: Unga gungu mbae. Awene ya kalinga mbuya gungu.
0: Gungu mbana ambuya tunzao.
1: Uku waji uku. No uku. Chambazu mbana. Mwana. Mwana. Awene ya wezi mwadidi hawa. Ako kona uweza mwadidi hapa. Payushu kukipaya na suilo michele. Pekinika na chenjira maningi. Musapuramoni bumbu kakaba nyumba na wazimai. Payushu anasufiri.
0: Kutura kuti vesela nyuma mpepo ya rati Msambiki kuti mkwezi kuminyanto kuzwa oito dosh 50 11 314 oito dosh 50 11 314 na chino mkupitiriza mpa muva programa ya Bwira Nitifunisani kubulukira panu pa nyuma mpepo ya rati Msambiki ya panu pa Baira mabasa mbakarano mpangere jisena Lerosiko ya sabudu. Bati mzo kutazinji kakamwe, akuti vesera, pano panyuma mpepo ya rati Msambiki. Baba Dick, imwe nkabi na chino, kabu ilanduli.
2: Nkabu gula ngu, pasa mwana, jomu njishimu.
0: Kodi anti, munga gula ngu imu kupasa mwana ushu. Muna luzanji, mbuya Dick.
2: Chakutuoma ndi na luza valuri.
0: Yanchi.
2: Pezo makaliru wanga.
0: Apa api.
2: Sinkazi ula nukati mwana nae wako mkwa chombe ule. Akwa ningagula ngundu kutaya manja.
0: Unaruza imu.
2: Unaruza pike mwana nae wanga. Mwana baba maiwaji kutule ule nae babako.
1: Mbuya nakutewa tepa. Nika tiku numpa nikuwa patu. Mbuya jesu kutabwe waziku vano. Apungula sangiria jesemba. Drama andro sikera wipa. Wakati waziku vano. Aduku usasandi plantanchi, obuunga marai. Apasando kutani, akuipa. Nitangu imalo ishu, nkambi cha kuipa yuna yandwa. Achila pasa pangwa ni unje babako. Achila upopo, hakuna nanduzi ya nako, ni popo. Nimachemela. Angachimela babaji, achemela. Aba, iye kwa koni guanguwa tangwezi. Mungu wafole mkha mkuli yanguwa? Kule mkuli ya. Bebo lewe, kita unaluza kitu nai. Kula biyaka.
0: Tai. Imwe, baba sakwanti. Lekane tai antu malasa tai. Imu mpata pai digu mkansaka. Na kutingenda basi, kutine ya Mungu hii. Ati nkabepu mtu pansipano. Na mbozeni. Ana chita chintu. Pena anita pintu nungapida chita mbu Yesu Kristu nkabiretu. Kapulero imu mkwene kalandisa na chiropa cha Yesu Kristu. Kuna antu. Tengwa chinjanji mbuye. Kapuchino kuluza kuluza mbuye Yesu Kristu. Wafuna kuti antu sena luza mtepo. Na kuti alonga. Buka alonga kuti nkabepo mtu anakwanisa pina chitetai.
1: Zilonga bolu sanga lunangu. Mabizuwa mbuye ne. Kada kala kaza wili.
0: Baidiki fungula ni masu.
1: Mabadia. Mabadia wili ne. Akwate mimbo wale mbozee. Mbaba alabia na wala yu. Mbozee. Alabia na kalinga kula ngana.
0: Apena. Mukulungani, mukulungani. Mukulungani.
1: Awi wacha afa. Apatoshu.
2: Mabuta ale. Mabuta goma nsenene. Abala uyabala apa ugona mbozi afa mpakwatu wakufa mpasata.
0: Kapuchino, kapuchino mkwena kalandisa na pepe. Pia longa, pia nsene pibe. Nkabepo mtu. Baba.
1: Iye palusa kapula kitini maasua ngani rai. Mbendu kwa? Hospital. Abu isaji? Analisi.
2: Ini nongereba, kwa sababu ni nonge yupo, asabidziwa yupo. Kubalua kwa Mungu nonge yupo Salvadori. Agush Cesar kalemese ni kada mume ni bao.
0: Mwana tu.
2: Akula mkasura ndaka mungu ti mwana ne wache.
0: Mwana mapatwa mbapa.
2: Mwana ne wache. Mwana ne wache.
1: Akula tabu. Mwana ne wache. Mwana ne wache. Mwana ne wache. Mwana ne wache. Mwana ne wache. Mwana ne wache. Mwana ne wache. Mwana ne wache. Mwana ne wache. Mwana ne wache. Mwana ne wache. Mwana ne wache. Mwana ne
2: No.
0: Munyama kare wazuze munyama. Munyama tai bye. Uzeka
1: kamukuya.
0: Ne munyama ne muzima. Tai.
1: Tai. Ne sheri kweni kambe sheri people. Ne sangi muzima.
0: Yani.
2: Mimi Mungu
1: ndikuvunata kuti Jose
0: Mbuya nyapo mbaza he dikirane basi hapa. Mbuya mbuya dike. Mbuya mbuya mbuya mbuya sagwanti. Dikirane basi dikirane. Dikirane ndikubwera kweko ndikubwera ndikubwera kweko. Ha? Na kuti pepa hapa. Tapo kuti nzimo Mungu. Wafika munani? Muna Jose. Mbonga kuti leka tani? Leka kunenseka. Na kuti mimba ipeni tupi njako. Elonga kuti tani? Njanzimo Mungu. Ahedi. Ah. Kapuchino, kapuchino.
1: Mpalushu. Amesheli sikanuli.
0: Apuchino, mona.
1: Amesheli.
0: Ansosa.
1: Ah. Ah. Habiso mesi mina za kufanya.
3: Agwa akupwa.
1: Akupwa.
2: Eh. Amesheli. Eh. Amesheli. Alipo kada amesheli gaya kusema. Ah.
3: Gaya. Mwana.
0: Ni kran mairosa.
1: Twende.
3: Mwana. Mwana. So sikano ya kupwa.
1: Tunakuja.
3: Mewache mbosa
1: bisi.

0: akupopwa maso. Kapupepa kufika kuti imwe mukulongadi muna chinyinu chokulonga kuti mwana ushungwachi.
1: Mpalu?
0: Ha.
2: Ngwachi.
0: Baba Dick?
3: Nada ne watch.
2: Mwana ngwachi. So anakupwa ndi iskari.
3: Mwana ne watch.
2: Anakupwa ndi iskari.
0: Ha?
3: Mwana ne watch. Si me watch alonga kaya kuti ne baba kuiwe.
1: Maitabe. Mbuya kweza imba nyimbu aja hapo. Wangabeka iya kapimeshi chaka bizingi na mkatu. Aba ana shano na iti. Leo mbazo nga baba ana pia naliku? Alikumanga. Kwa kazi chita baba ana shwe kumangati.
0: Chai, chai. If pa mbatele kala nana nana pepe chai.
1: Hini kame frambo
0: na. Lakuti. Apa, apa.
1: Apa,
0: apa, apa, apa.
1: Ya kembo.
0: Maelena sabi ziwa kuchita kuti. Mkazi. Ana ziwa mwana chintu mwana. Ndi mkazi. Ndi ana ziwa mwana chintu mwana. Kapuleru hii mkazo kongo kuti mwana oi suwa kutai. Babachi alipo. Ndono anabweda panush.
1: Kukupa kwa libasi.
0: Kapuleru nene kakweta mwana mbwena kansi.
1: Kwa misho sese atulai. Uziwe mwadi.
2: Iye bada vitu wa makareni.
1: Kwa nabila wanda.
2: Bada vitu wa makareni. Dapate mimba. Mbada mfunza cha. Mimba eshi noe ya kutai. Mimba nja mungu nao.
1: Iya mfunza.
2: Iya mfunza. Mimba njako. Ate bara mwana. Mpalushu mbajita dispensa. Penu mpalu ya kata soa linyeru. Penu wala chita mezi mingasi. Dispensa. Mbanda kapata na mpalu nao.
1: Zemo nangu.
2: Mpalu ya penu wakabwele sabinyeru pepu cha imba chinja. Mwana noe wa kutai mwana za mpalu.
1: Mwana ya.
2: Mwana ndu ya vwaji mwana sabisiwa mwana oe mbani.
0: Kodi imachi pai tiki. Ini mkono ndiri kundi na imu pangono. Na kuti maelena apinduka. Basi. Pemasi kutitendi katendeze mwune ndo kutoma kakamwe mwune mshuda radio. Mosambiki. Aro mwini po? Mwini po zina ndimwani? Tukono kute nzizaji sunu nkabe, pakatipa nzizuno, nzanga Carlos Fernando, ako kunenseka kuti ya kwenye se kunetseka kutura kuti tikwenis kutendeza mwenetu. Wafiko nangu mwenetu? Alo mwenipu zina ndimwane?
4: Alo?
0: Alo mwafika matukumana zina ndimwane?
4: Bono ndi dadokera.
0: Ah, tukupizo kuti mwadokera mai. Katipanga ni zina ndimwane?
4: Ana.
0: Mai yana mwutu langira kumachibesa venu maulu wansi kwa liru. Antiga misora, katoku nipangani. Kudi pepa hapa muna kulo kukanana hapa. Kuona kuna nimu mwana pepa mbani. Peno nagula nguo peno nkabe.
4: Siyaba prawene apiziwe tenga kite denia pra kukiri mwana noyo mwache kukangu ya mwache.
0: Achiti.
4: Kukuneseka manini mwana uyu tijerdati mbanga ona deta. Kukite kutewati tenga kite denia pra onisesi.
0: Ainda kite denia. Asiku kuzoku ni mwanono mkwa chedi penu nkabe?
4: Atapo, denga kipetea memu, kaziwe mwanoyu mwani, kangu njimo kanisa esapa, penda kalonga mwanoyu ni mkwa.
0: Kudi Mariana mbasati kuchita denia, Mariana veserani panu, mbasati kuchita denia atai. Kudi pepa hapa, pakati pa nzizuno tangwaji kuti mkuchonu ni siku ibozi, ntande ya koni, mwana asifuno kuti ayembo kodzu. Kudi mparu anangulira nguo zili penu nkabe? Imwe longani chibodzi anagula penu nkabe Mayana. Pasini lusu hapa. Nkabe gula. Basi takuta Mayana. Tinafana pontu. Mayana fika kuni nkabe gula. Adipo, mwene njunanku, nzanka, penu nkabe. Oitu doji. Adipo. Adipo mwene ntu, atifikira maura dide skole. Adipo mwene po.
5: Adipo tibu, mwene kata.
0: Tadu kira peni mbaba, na gosa ndi mbasi maura nsikole. Kudi zina nondi mwane.
5: Mariani Jovenso ni kurengira kuni kushemba, kuni distrito shemba.
0: Distrito shemba, kato kutipanga shemwe langa. Distrito shemba lero kwa chero tani. Wagwantokozi pakati pa ntsidzino mphemaso kuti tiende katendeze.

0: una muriendo pero un cabe en zanga Carlos Fernando alipo pero un cabe muriendo pero un cabe nachi un cabe en cabe muriendo vas en tocoso a otro afica una muriendo a lo muripón
1: atipo pirimbui mi baba fueco
0: baba kuno mungu kuti pedza nako kuti dzina ndi bwani
1: ine ndine kuti nyivindi ndikulangira kuno kundoro
0: kuti nyivindi pandoro ndeta ndimbuya kuti nyivindi maulwa didwa siku lero kuti ndetani
1: ai ndisadide ndatira mwadidi kabya kunenza kana
0: kabya kunesa tendeni nakuti ndidzidza thumbo tapamanja muno mushuda radio kato kuti pangane mwana pere mphalushu anati agule nguo pere nkhabe
1: Pali mbagule, tangwa kie mpale anazibu kila kwao mkazi lo?
0: Haburu kila ku?
1: Agore pidabuke, uwe pidabuleza pata, nonga ule anakwela chinchino ni mbava.
0: Ndimbava?
1: Ndimbava, tangwa jineji. Ule kuzika nukwa tazwala penseni, ule nga zika tae.
0: Ule sazwika kufika pa nyumba penseni, dispezamu mwana kumpasa. Kufika kuti mparushu, akapasa dispeza, midzizu kika kenari patupi. Ushu isho kupasa nishpeza midzizi dabilo mwana.
1: Mwana mbachi mpali ya datuma kwenye kabukiro ole.
0: Mwana mbachi.
1: Mbachi ya mwana mbachi mbreki mbreki siya zaya mbadili nishpeza.
0: Pasi takute mamurankuru zina nipatwa ni mwane?
1: Hini ni kutinyo vinti ndoro.
0: Takute mbwe kutinyo vinti kundoro. Chibisi pano. Programatu nati fiku kumapitu. Pizzo kuti ali ndo fika mwekunimbuka. Ndeta ni Carlos Fernando. Alipo. Alpanchin. Penpanku. Alipo. Zina ndimani.
2: Apo mkutuza na Carlitos Jacinto.
0: Carlitos Jacinto kubulika panyamizu. Ateni Carlitos Jacinto.
2: Imi kona panga mpawi mbapate mwanaji.
0: Mbapate mwanaji. Wagbantokoz. Zaseto rajina 53 minutu. Timisi panu, tinati kwenye kupangana, programa, afika mwenetu, zanga pino kabe, afika, alo mwenipo?
3: Alo.
0: Alo, zina ndimani?
3: Boisi mwana mwana, masko ni kiti kuputi zo wangi, betanente gorongozo.
0: Apale mwana, anabwalabu apale awa. Kuni teta ni tendi, na programatu, anagula nguo pino kabe?
3: Kwe?
0: Anagula nguo pino kabe? Aiyaiyo, munga kakuti muda vesera programa tempe masu kuti mutimisi na kuti azinji paka kakamba katanzo zuno alinjiri ya programa ibozi bozi. Ntokozo 82-50-11-314 alipo alpantokozi penu nkabe nkabe paka katanzo zuno pia masu kuti alipo alpantokozi nzanga chita tuku zina ndimani? Baba Jose mkutulongira kupi? Shturu? Aha, pa shturu tindi. Nkoma, kundi tetani? Ntukupi vayi ndi kuti ukundi vayi nkoma. Kundi tetani hapa, anagula nguo pe nukabe? Nkabe nguo, nkabe gula nguo. Baba ndi, ahidi, basi takuta, baba mnakuru, titendezi mwene ndumbozi basieni kutira kuta mwene kuru munu kwa nziku pangana na tokozo 82-50-11-314, titendezi mwene ndumbozi basieni. Basi ndeta ninzanga, paka panzizunu nkabe, alipo, alpantokozi. Nkabe, basi, tikono kuti nzidzatu tupamanja, Carlos Stima, penu Carlos Fernandes, pia masu kutipakati pa nzidzunu, undi kini mbibozi basi, nukutila kutifiti kwa nisikupangana na wei.

0: ya kuva radio Msambiki tabwera painango pindi yatu ya makani yatu wananchi satu mboze tabwera lero ndi Karlit alinaife muno nyumba mphepu twera TV pangono nyimbo zida tibweresere pansiko lero napinango vizinji manungu wanga mwadideni manungu sena ndivesera muno mphepu radio Msambiki manungu wanga sena dideni tinga inda kaona zizunu pakati pa nyimbo zida chetewe Karlit usho ini ndikuona vacha kachino 2026 chakachitswa ndikuona napita mwa ditimwene na tangu janeiro basi ndakusikiri menya nyimbo zishano zikamu nyimbo zishano zishano tanda ya tongo tanda tongo si toma kutipanga Karlit mpakati kwa nyimbo zinachitewa nzisi uno kwenye nyimbo zetu zikukubwa zisirambu chopa zikukupeza makali wako peni panango usaimba imba basi nitra kutukoni sikukuza mafamu
1: na nitimuoni kakamwe ene ndasati katoma kujera nata basi na lero so ndo kuimba tango mulungu ndila nicheuza pani kumibu nyimbo zaji
0: mzisono Karlito tukwanda kutolonga kutaji nyimbo nyimbo zishamu zile chiteo kode usagrafari nani
1: inipano nisagrafari na kutulanga inapi asa kumanika kumpimba mafambisi ndiye sabasa kuchita nyimbo za kwa sasa nyele palipani kubukirempu
0: mzizuno pakati pa nyimbo zako zilichitewe na enapi
1: sisi
0: kubukira kwa mafambisi nyimbo zako zishano izi kode ya kutoma isalonga tambalishi
1: nyimbo ya kutoma isalonga kutipa muna zamona Yesu kubwela kwachi Yesu tunazamona kubwela kwachi tangwachi njanji ifi peseni kina kitefi peseni sadu wako kuna mbuye maishi tisafuna tukumbukiri ja Yesu panangu tekatadua liwa panangu tina matenda ndao safuna tukumbukiri ja kuna mungu ndukupi
0: kone pakati pa nyimbo zako zina kitewe kone alipomba ntumba kutipanangu mizizinangu te kuchimaresa munu muradio mkwangapu safuna nyimbo zako penu nkabi
1: nantikumwani kakamwe kuna alipula ndili gariri asikumanika nyimba ya machazi mandili gari mbangu nasafuna nyimbo zako inda mwangapu bule utai munga ndili gari mwanga utapi mwakumandani nyimbo sile nisa kumulika mwurati msambiki
0: anyaku vaifu nalika nyimbo zizuno kutinaika nyimbo ipi
1: itinazamona Yesu
0: tinazamona tinafa nyimbo ni ya tizamona tinabwera tumispa

0: pangono na pangono nyakuva tiri kuenda na mabasatu kubulikira montu wa mono mbaira pakati paino ndimato pa makana la chitefu lelu na Carlito. Kuti Carlito, pansisi kutome uimba antu waka kwaza nyimbo zako penu kutupana angu walipomba kalonga kutuwa ui nsabifika kutari.
1: Adekira ndimoni kakamwe kezi panajitika basa zinja nangu habi kumerwa. Ini bada kumesaini kuimba anangu wakulipunza ui nyimbo zaji nkabi kwenda kutari tae. Ya iye tambeni habi kusigiri imba tae. Agora jinchino jana jinchino ansine jaya kuvesera ndekwanga wani chi jinchino basa mkuipate jinchino basa mkuipate ndande bila vunze nekupa kuti mwana ngakwenda kushikola sogu fika logu alikulere kulemberato tai mwana sesa kumesare funza ate mpaka kudzuya pangono
0: pangono na pangono.